תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה אמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: כן.
1: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
2: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
1: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
2: ברור.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: הופתע!
13: חברים, זה לא מובן מאליו. כמה טוב להיות ביחד.
12: הופתע!
14: תודה ברי!
15: תודה לאביתר! תודה לקו 99!
12: הופתעה!
16: הופתעה! בתשעה בספטמבר!
17: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
18: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
16: כרטיסים ב-99 שקלים.
17: והפעם גדלנו,
18: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
16: מי הופתיע הפעם?
19: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
20: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, שעה 7, סליחה, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מונדיאל 2026, ספרד היא אלופת העולם בכדורגל לאחר שניצחה את ארגנטינה 1-0 בגמר הטורניר אמש. כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
21: המונדיאל הסתיים הלילה עם זכייה שנייה בהיסטוריה וראשונה משנת 2010 שנבחרת ספרד בגביע העולמי, אחרי ניצחון 1-0 בהערכה לאלופה יוצאת ארגנטינה והמנהיג הבלתי מעורר שלה לאו מסי. ספרד שלטה בכדור ובמשחק לכל אורך 120 הדקות, אך התקשתה מאוד להגיע למצבים מסוכנים באמת, אך המשחק קיבל תפנית בדקה ה-92 כשארגנטינה נותרה ב10 שחקנים אחרי הרחקה של אנזו פרננדז. ספרד לחצה על השער הארגנטינאי ובעל שחרה בדקה ה-106 כשפרן טורס בעת כדור חזק פנימה וכבש את שער הניצחון לזכות אלופת אירופה שמשלימה דאבל.
20: זמן קצר לאחר סיום המשחק, ארצות הברית המארחת חידשה את התקיפות באיראן זה הלילה התשיעי ברציפות. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב כי איראן הוקטה בעוצמה גבוהה במיוחד הלילה הזאת לאחר דיווחים על פיצוצים באזור מיצר ומוז. עם זאת, שר החוץ האמריקני רוביו הדגיש כי ארצות הברית עדיין פתוחה לפתרון דיפלומטי של הסוגיה. ואתמול איראן ירתה טילים לעבר תשתיות צבאיות אמריקניות בירדן כחלק ממתקפת נגד, ולראשונה בהסלמה הנוכחית הגיע הירי סמוך לישראל כששברי עירות נפלו באזור אילת. בישראל מתכוננים לכל תרחיש, כך מדווח כתבנו ירון אברהם.
12: בכיר ישראלי אומר, אנחנו בשיח שוטף עם האמריקנים, אבל טראמפ לא צפוי. כרגע נראה שההחלטה לעלות מדרגה ברף התקיפות באיראן תתממש. במקביל, לפי המידע שיש בישראל, שליחיו של טראמפ מנסים לעצור את מעגל ההסלמה ולייצר בכל זאת חזרה לשיח על הסכם. בנוסף, בדרג המדיני הותקנו בשעות האחרונות כי לפי שעה אין הערכה לרצון איראני לירות לעבר ישראל, ולכן, כפי שאומר אותו בכיר ישראלי, ישראל נערכת לכל האפשרויות.
20: נמשכת פעילות צהל בדרום לבנון ובמוקד מחבלי חיזבאללה הנצורים בתת הקרקע. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
14: רכס אליטאיר הוא מוקד החיכוך המרכזי כרגע בלבנון. מתחת לאדמה קיימת רשת מנהרות אסטרטגית ומשמעותית עבור חיזבאללה, ויש בה כמה עשרות מחבלים שנצורים בה. ומעל הקרקע לוחמי צהל יושבים על הפתחים ולא מאפשרים למחבלים לצאת. אמש דיווחנו במהדורה כי במערכת הביטחון מעריכים כי ההספקה, האוכל והמים של המחבלים הנצורים במנהרות תיגמר בתוך ימים בודדים. בצהל נערכים לאפשרות שעל רקע מצוקתם של המחבלים הם ינסו לעשות מעשה, בעוד לא נותרה להם ברירה אחרת.
20: לילה קטלני בכבישים. הולך רגל כבן 40 נהרג לאחר שנפגע מרכב בכביש 25 סמוך לצומת משמר הנגב. מותו נקבע במקום ופצועה נוספת מהתאונה פונתה במצב קל לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בכביש 20 סמוך למחלף גלילות מזרח נהרג נער בן 19 בתאונה בין כמה כלי רכב. מותו של הנער נקבע במקום. צעיר בן 20 נפצע קשה ושני צעירים נוספים בני 26 ו-28 נפצעו בינוני. הם פונו לבית החולים איכילוב בתל אביב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
22: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
23: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
24: שלום לכם, אמנם היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל נותר חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עוד הקלה מסוימת בחום תורגש גם מחר. הטמפרטורות ישובו לעלות ביום רביעי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע העונתי, בשישי נרגיש הקלה מסוימת בחום.
22: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
25: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
26: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
27: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה הולך?
1: מה המצב?
0: מה נשמע?
1: מה העניינים?
0: שמעו אותי בבוא הראשון.
1: אני לא יודע מה המאזינים שמעו. אני לא שמעתי. סתם, שמעתי, שמעתי.
0: די.
1: אבל לא היית בטוחה שזה בוקר? כי...
0: לא, הייתי בטוחה, פשוט לא שמעתי כלום.
1: אני לא בטוח שזה בוקר.
0: למה? נשארת עד הבוקר, ראית את המשחק?
1: האמת, לא כזה מאוחר, כאילו עד אחד ומשהו, אבל... די, נו.
0: מה?
1: מה, משחק כל כך משמים, שכל דקה שנשארתי, הייתה רגישה כמו נצח.
0: ממש, ממש. באמת? בורינג.
1: בורינג, בורינג. איזה...
0: מה קורה?
1: אקורד סיום מבאס.
0: מבאס.
1: למונדיאל שממל כבר רציתי שהוא ייגמר, ולא היה לי כוחות, וגם היה לי...
0: עכשיו, אנחנו עוד לא... אנחנו עכשיו פותחות?
1: בואי נפתח, אנחנו פותחות עכשיו.
0: יא.
1: מה אכפת? אני זהו, סיימתי להעמיד פנים שאני בן.
0: שמע, הכל שם היה מושחת.
1: גרוע, מגיל.
0: מה זה? הכל זה כסף.
1: ממש.
0: הכי התערבו לטובת מסי, שיעלה. מה זה? גם מה זה? גם לבטל כרטיסים אדומים. תאמין לי? לא כמו כל השנים, המונדיאל.
1: ממש.
0: אין, מאז שהמונדיאל הגיע לקטר, כבר שם... אפשר להרגיש את הירידה.
1: כן, למרות שכל הזמן היה לי בראש את הגמר של המונדיאל שהיה בקטר, והוא מטורף. זה היה ארגנטינה צרפת, משחק מותח, משחק כאילו רווי בפעילות ובהיריבות הזאת של מסי אמבפה, והיה מעניין, אני זוכר ממש אותי עומד מול הטלוויזיה ומחכה לראות איך זה ייגמר, ופה...
0: כלום.
1: ישבתי אצל חבר.
0: יותר התלהבתי מלראות באמת המפורסמים ביושבים שם.
1: נכון.
0: שכזה... כל פעם לא הבנתי למה לא מתייחסים אליהם השדרים.
1: כן.
0: נכון, יש את הפרשנים.
1: נכון.
0: וזה, אז כאילו הם מדברים וכזה, לא יודעת, רואים את טום קרוז, תגידו משהו.
1: נכון.
0: מה, אתם לא מתרגשים? השאלה אם הם גם רואים אותה?
1: א', זאת שאלה, כי אני יודע שנגיד כשמצלמים את נשיא פיפה, שמחויבים, לפי מה שהבנתי, מחויבים לצלם אותו בכל משחק, וגם מחויבים לא להקרין את זה במסכים שבאצטדיון עצמו, כי יש חשש שהאוהדים ישרקו בוז, מרוב שהוא דמות כאילו לא אהודה, אז מציגים אותו רק לפיד של הטלוויזיה, כן. אז אני לא יודע אם זה אותו דבר עם טום קרוז, כאילו, אבל...
0: אשכרה.
1: אבל כן.
0: הוא עושה את השרה במסועות.
1: כן, הוא עושה, בול, הוא שרה במסועות.
0: למרות שגם שם מה אכפת לה שיקרינו פנימה? במלא כל הטריבונה זה החברים.
1: נכון,
0: במילה זאת טלי גוטלב שם עם הדגל.
1: בשנים האחרונות אין הבדל.
0: אין הבדל. אפשר גם פנימה, גם החוצה, לחול גם, אברוד.
1: איפה ראית המשחק, אברוד?
0: בבית שלי, אברוד.
1: לבד?
0: אברוד בסלון.
1: אברוד בסלון? אפילו לא עשיתם זה
0: לבדי. לא, עם מונצ'ו.
1: חמוד.
0: כן. לא עשיתי מזה, לא רציתי לשחק אותה, אתה מבין?
1: אני ממש מבין. אני שיחקתי אותה.
0: גם היה לי מין רגע שאמרתי, אני אולי אלך לבר, לשבת...
1: דיבור?
0: אני.
1: דיבור?
0: וכאילו, בקטע של חוויה אנתרופולוגית. ואז אמרתי, מה את מגעילה? די כבר, עזבי, תשחררי, אתה יפה. תשארי בבית. מה אתה עשית? איך צפית?
1: אני הלכתי לחבר בהודש, חבר כאילו של... שמכירים דרך הבנות... והוא הזמין...
0: חבר בכפייה?
1: לא, זה לא בכפייה, יש לך...
0: אבל אם לא אוהבים...
1: אז אתה ממש לא חייב להיות חבר שלו.
0: וואלה.
1: יש מלא אבות ב...
0: לא, חשוב לי לדעת שיש חופש בדבר הזה.
1: יש לך. אולי לא בשנה הראשונה כשזה פעוטון, את יודעת, ואז המבחר מאוד מאוד מצומצם, ובאמת אין לך...
0: מאוד מלחיץ אותי.
1: מרחב בו, כן. אבל לא.
0: אתה מבין, הפחד שלי מלהביא ילדים, זה...
1: זה מזה, אני ממש מבין. אני ממש ממש...
0: לא רוצה אינטראקציה עם העולם, אתה מבין?
1: כן, תהיה אינטראקציה עם העולם. שיט. אבל הוא דווקא כזה שאני אוהב, שנייח... את מכירה אותו, הוא אספן קלפי הפוקימון. בפוטנציה.
0: חיים שלי.
1: והוא הזמין עוד חבר, שאני לא הכרתי. ואז הבנתי שזה הרעיון המארגן של כדורגל. זה גברים שמכירים... דרך חברים משותפים, ונפגשים במסגרת שמאפשרת להם לדבר. פשוט לדבר, ויש את התירוץ הזה של כדורגל, ואנחנו יכולים כל פעם כאילו לברוח למסך, ולא... ואת מבינה?
0: זה לא תפיסה טיפה מיושנת?
1: כן.
0: שזה הדרך של כאילו גברים לתקשר?
1: כן. בגלל זה אני לא חלק מהדבר הזה, בגלל זה רק אחת לארבע שנים אני מקים את עצמי למשחק, לצפייה משותפת עם חברים שאני לא מכיר. אבל כן, בואי נגיד שזה היה החלק הכיף מבחינתי, לדבר עם בן אדם, לשמוע על מה הוא עושה בחיים.
0: אה, דיברת?
1: ברור, הוא גרוש, אני יכול לספר לך הכל עליו.
0: אשכרה. כן. אבל דיברתם גם בזמן המשחק?
1: בהחלט.
0: על המשחק, כי המשעמם? כן. אז דיברתם?
1: כן.
0: אשכרה. באירוויזיון זה לא היה קורה.
1: מעניין.
0: באירוויזיון זה שש.
1: נכון.
0: שקט.
1: טוב, כי את אולטרס, אבל זה לא...
0: מה? שקט נורווגי עולים. שקט. כן, אני אולטרה, אבל כן, היה משחק משעמם. ואז אני כאילו, במהלך כל המשחק, אמרתי לעצמי, טוב, אביה, אל תדאגי, תגיע המחצית. בסוף תגיע המחצית, ויש את המופע, והם יעשו, הם עלו אמריקה על הסופרבול, זאת אומרת, הם רצו לעשות איזשהו מופע מחצית גרנדיוזי. אמריקה בינג אמריקה, והם אמרו, בואו נעשה את זה גדול מהחיים, בואו ניתן שור, כוכבים כבר אצלנו. וכן, והליינאפ היה די מבטיח, עם חששות, כי כולם גבולים. כזה, יש את מדונה.
1: נכון, שהיא גבולית.
0: כן, כזה, אתה לא יודע מה יצא.
1: נכון, היא גם כבר כאילו, ראינו אותה באירוע לייב בינלאומי, באירוויזיון בישראל.
0: כן, פתחנו עליה.
1: כן, כן.
0: כן, שתקנו לה, אגב, את הבעת סאונד. אחרי זה, כשהעלו את הביצוע של מדונה מהאירוויזיון כאן, זה בלי הזיופים.
1: תקנו לה את הבעת סאונד, זה נשמע...
0: אתה לא יודע מה יצא.
1: נכון. היא גם כבר כאילו, ראינו אותה באירוע לייב בינלאומי באירוויזיון בישראל.
0: כן. זה לא היה... פתחנו עליה.
1: כן, כן.
0: כן, שתקנו לה, אגב, את הבעת סאונד. אחרי זה, כשהעלו את הביצוע של מדונה מהאירוויזיון כאן, זה בלי הזיופים.
1: תקנו לה את הבעת סאונד, זה נשמע

0: תמיד יצא טוב. הכל מדויק, הכל כאילו באמת במקום ומאוד מאוד מלוקק. חלק מהדבר שאני לא אוהבת כאילו בקיי-פופ, וגם לקרוא לזה קיי-פופ זה מצחיק, כי ברגע שהקיי-פופ חוצה את קוריאה לאמריקה ולשאר העולם, הוא ממש סתם פופ. הוא ממש פופ רגיל, זה נשמע כמו כל פופ.
1: כן, זה כאילו סלט יווני כזה. הוא סלט יווני בישראל.
0: איבדתי את ה...
1: כאילו, אנחנו קוראים לסלט יווני סלט יווני.
0: לא, אבל הוא עושה איזושהי טרנספורמציה. כשהוא עובר למערב, הוא משתנה. ה-BPM קצת יורד. זה נשמע כמו כל שיר פופ רגיל, כן.
1: וואלה. כן, כן. כאילו ממש יש שינוי בין איך שזה נשמע בקוריאה לבין איך שזה ב-Rest of the World, כאילו?
0: כאילו, בשנייה שמתחילים, כאילו, כן, להיות בכל העולם ולעשות שיתופי פעולה פתאום, כאילו, עם אמנים גדולים, הם כזה, חבר'ה, אנחנו לא שרים ב-BPM הזה, בואו נוריד קצת. אוקיי? אז היה את BTS, היה את ג'סטין ביבר, הילד הגבולי של כולנו.
1: כן, מרבון זה.
0: כן, שקירה, שאיך שרון קרא לה? פלא של המונדיאל.
1: כן, כן. זה,
0: שרון דודוביץ'.
1: היא באמת מלכת המונדיאלים.
0: כן, מגיעה, כן. עושה את השקירה שלה, באמת, כן. אתה חושב מונדיאל, אתה חושב שקירה.
1: אשכרה.
0: זה נכון, והיו את המקלה, מקלת ילדים, PS22 קורס, אני יודעת כי אני אובססיבית אליהם, הם הגיעו לשיר, הם הגיעו שם בסוף לשיר.
1: זהו, זה השלב שכאילו בדיוק פתח על הגירושין שלו, ואז הייתי פחות מרוכז.
0: הבנתי, אז ברגע הזה של הסוף סיום הזה, אז כולם כזה אמרו, בונה, זה נראה שהם ניסו לעשות מופע קולדפליי, כאילו מעלי אקספרס, ואז בסיום הנאמבר, כולם גילו, לא, קולדפליי היו שם. כן, זה היה גם מופע עם קולדפליי.
1: קולדפליי היו?
0: כן, בגלל זה כל הצבעוני, כן. וקריס מרטין, הוא עשה את ה... הוא עצר את זה אומנותית.
1: את כל הדבר?
0: את המופע הזה, כן, כן. הוא המנהל האומנותי של השעמומון הזה. אני לא יכולתי. עזוב, מדונה ב-VTR.
1: נכון?
0: קודם כל, נכון. מדונה ב-VTR, ככה אנחנו התחלנו, מדונה לא מופיעה כרגע, היא באמת צילמה קצת יותר מדי, נכון? כן. במסדרון שם.
1: כן, כן, עם בסליק. רונלדו ורונלדיניו.
0: כן, כן, בסליק שם, אני לא יודעת מתי הם צילמו את זה, יכול להיות, אני לא יודעת.
1: את יודעת, אבל מה אני קולט עכשיו?
0: במשחק של קייף ורדה.
1: היא הביאה את רונלדו הברזילאי ורונלדיניו, כי, וואי, איזה גאונה. היא הביאה אנשים צעירים ממנה, שנראים מבוגרים ממנה, כדי לראות טוב.
0: הוא יפה.
1: תחשבי על זה. כאילו, היא הביאה שני כוכבי ענק שנראים שיט פייסט, כאילו, ואז מדונה, שהיא בת, מה? 70? 60 ו? היא נראית פתאום מדהים.
0: 68,
1: 68
0: עוד רגע.
1: היא נראית מדהים לעומתם. איזה מהלך גאוני.
0: של מין גרז, כן, כאילו, ממש, ממש. אני אשים לידי אנשים שנראים פחות טוב ממני.
1: ובאמת, כאילו, ההשוואה לסופרבול, שבאמת לכולנו הייתה בראש, אני ממש מסכים איתך, היא לא עשתה טוב למופע הזה,
0: לא
1: בגלל שבית בני עלה.
0: עלה.
1: כאילו, וזה רק הדוגמה האחרונה.
0: בית בני עולה. עלה.
1: הוא עלה, הוא נתן, הוא הביא הופעה כאילו...
0: הוא הרים את הקסיטה, אוקיי?
1: כן, הוא הביא הופעה מדוברת שגם היו בה הרבה רגעים תרבותיים כאלה שנצרבו, איזה מימים חודשים אחרי זה היו לדבר הזה.
0: כן, פה זה הרגיש חלטורה של הרגע האחרון. גם ביבר, מה אתה עולה לי עכשיו עם גיטרה אקוסטית? אתה באצטדיון. כן. נא להתנהג בהתאם. אני כבר התגעגעתי לביבר מנגן מהמחשב שלו, בקוצ'לה.
1: תארי לך, הוא ינגן בקוצ'לה הבא את הקטע הזה מהמחשב שלו. חלום. הוא יעשה יוטיוב, יראה את המחצית.
0: חלום, חלום.
1: מדהים
0: שכאילו... בקיצור, כן, היה משעמם במחצית, היה משעמם במשחק, היה... לא היה וואו.
1: נכון.
0: לא היה וואו.
1: ועכשיו יהיה מש... כאילו לא יהיה משעמם לפחות בחוץ למגרש, כי... וזה באמת, אני כאילו לא מאמין שזה דיבור. אני,
0: כן.
1: אני קצת מתבייש במין שלי. יש בידיעות אחרונות...
0: תתבייש, קודם כל תתבייש. תתבייש,
1: תתבייש. יש בידיעות אחרונות...
0: הכל בסטרייטית.
1: עמוד 5, ציטוט של גורם ביטחוני, אוקיי? גורמי ביטחון מסבירים כי סיומו של טורניר הכדורגל העולמי הסיר את בלמי הריסון היחסיים שהיו באזור, כלומר במזרח התיכון, ומגדיל את הסיכוי להסלמה רחבה. בייסיקלי אומרים, נגמר הכדורגל, אפשר לחזור למכות. את מבינה כמה אנחנו, כאילו, כמה קופים אנחנו, שאשכרה המלחמה הפסיקה,

0: לכדורגל, והמלחמה תמשיך כי נגמר הכדורגל.
1: וגם אי אפשר לעשות שני דברים בוז. זה גם מאוד מיושן. אנחנו לא יכולים גם להילחם וגם לשחק כדורגל.
0: לא, אי אפשר שלושה דברים בוז. אי אפשר לשחק כדורגל, להילחם, ולדבר עם חבר של חבר שלך, לשמוע על זה שהוא גרוש ובמה הוא עובד. אי אפשר, שלושת הדברים האלה ביחד מקריסים אותנו.
1: לגמרי, לגמרי. האמת היא ש... מה ששמחתי ממנו ממש, זה שרוסליה, היא בעצם עשתה את השיר ניצחון של ספרד. עכשיו, פה הרגשתי שזה כבר ניצחון אישי שלי. בעצם שספרד ניצחו אתמול, אז שמיעו את השיר שלה, דספצ'ה. נכון?
0: תהיתי איך זה יהיה about you, כן? ספרי לי איך זה ניצחון אישי שלך.
1: איזה גועל. למה?
0: לא, לא, ספרי, ספרי.
1: לא, חיים. אז היה את רוסליה, ואז חשבתי על זה שמי שם נמצא בקהל, ביציע העיתונאים.
0: ברמן?
1: כן. פרונט רואו, כאילו, לאירוע. עכשיו, אני באמת, כבר שנים אני אוכלת לברמן את הראש, תקשיב, רוסליה, יש אותה.
0: נכון, נכון.
1: יש אותה. תקשיב, רוסליה היא דבר שמתקיים, היא עולה, היא כוכבת עולה, והוא כאילו, את ממציאה. את ממציאה. לא, לא, את סתם עובדת, את ממציאה. על הראש שלו, בגמר המונדיאל, שהוא מגיע, בתור טל ברמן, באמת מנהל המדורה של התאגיד, על הראש שלו, מקבל את רוסליה ברגע הזה.
0: האמת, זה ניצחון
1: שלי. ניצחון שלי.
0: זה about you.
1: עזוב ספרד.
0: יכולת להידחף לתמונה על טראמפ, על הראש של טראמפ, יכולת למצוא את עצמך בתמונה.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחר,
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: עמוס ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה, ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים, מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין.
1: טוב, תודה. שחף, תום,
3: כן.
1: אתה יודע מה הולך להיות שיח היום? אני כבר רואה את זה מאתמול, אבל שיח היום,
3: כן.
1: ללא ספק, הולך להיות הפוטובומב שטראמפ דפק לקבוצה, כן, לנבחרת, לנבחרת!
3: כן.
1: אני כבר לא צריכה יותר לפחד מזה. לנבחרת ספרד.
3: מחר אפשר להגיד קבוצה.
1: כן, האדם שהכריז רק לא מזמן שצריך לנתק כל קשר עם ספרד. פשוט בשנייה שהם ניצחו, קפץ על הבמה, גם יש סרטונים שלו, הוא התמלך את כל המשחק, הוא ראה מהמסוק שלו, המסוק שלו עשה רונדלים סביב ה...
3: את כל המשחק? כי כן ראיתי מהמשחק, אותו בקופסה, כאילו...
1: הוא הגיע, אבל גם בחלק מהמשחק הוא היה במסוק שלו, וכאילו הסתובב וחג.
3: זה פשוט מטורף.
1: פשוט אדם מטורלג. זה הדבר הכי פריבילגי ששמעתי עליו בחיים האלה.
3: זה התנהגות של מלך, כאילו, של ימי הביניים.
1: כן, אבל זהו, אז הוא רואה במה, הוא עולה עליה, הוא רואה גבי המוזהב, הוא מחזיק אותו, אפילו מנשק.
3: זה גם כל כך לא מפתיע. כאילו, זה היה לי obvious שהוא יהפוך את זה עליו.
1: זה ברור.
3: About him, זה ממש... זה א' ב' ש... הייתי מתאכזב ממנו אם הוא לא היה עושה את זה. אם כאילו הוא היה מפרגן להם את הרגע, זה היה נראה לי מוזר.
1: היינו אומרים משהו לא בסדר.
3: כן, כנראה שהמלחמה פורצת עכשיו.
1: כן, לא, אבל זה גם עוד דבר, שאנחנו אומרים, אנחנו בטוחים כרגע, כי טראמפ בטוח הולך להיות בגמר המונדיאל. כאילו, זה מה שנותן לנו תחושת הביטחון. טראמפ רוצה את הרגע הזה להיות בפריים, ולכן אנחנו מוגנים כרגע, מטילים, איזה כיף. הוא לא יעשה שום דבר קיצוני. אתה מבין בכלל מה אני אומרת לך?
3: כן. מטורף. מטורף.
1: מטורף.
3: וגם כאילו, איך שהנבחרת הספרדית הגיבה, שזה גם היה מדהים.
1: כן, הנבחרת הספרדית... לא שמו עליו, כי הם כזה, טוב, מה אתה נכנס לנו פה לרגע? והיה גם את ההוא של פיפה.
3: אינפנטיני.
1: אינפנטיני, כן. אינפנטילי.
3: אינפנטילו ואינפנטילי,
1: כן. זה היה ממש כן. רגע אינפנטילי.
3: כן, כן.
1: שהוא נבהל מטראמפ עולה על הבמה, והוא התחיל כזה להזיז אותו במין חיוך נבוך, כאילו זה חיוך כזה של, בוא אחי, בוא. בוא אחי, והוא כזה, לא, אני ממש לא הולך לבוא איתך עכשיו, אני מצטלב כרגע, הוא כזה, אחי, מצחיק מה שאתה עושה עכשיו, כל העולם מסתכל על זה.
3: אלה בעצם היו שתי הגישות של התמודדות עם סבא קשה, כאילו, או שאתה מתעלם ממנו לחלוטין, או שאתה מנסה כאילו בצחוקים to ease the moment, כאילו, אבל זה פשוט לא מתכנס.
1: לגמרי, לגמרי. לא, אי אפשר להגיד את טראמפ שהוא לא רצוי. אבל, טוב, בוא נשאל את המאזינים שלנו היום. מתי הם ידעו שהם לא רצויים ולא היה להם אכפת? ממש כמו טראמפ.
3: נייס, כן.
1: לא היה להם אכפת, לא ראו בעיניים. הם ידעו, הייתה את התחושה הזאת, רמזו להם שהם לא רצויים, אבל הם, רס מינמו, אנחנו נשארים פה.
3: כן, או באירוע, או במערכת יחסים כלשהי, או בכל מסגרת כלשהי שהייתם לא רצויים, תתקשרו וספרו לנו.
1: כן, כן, אתם יכולים לשלוח לנו וואטסאפ עם הסיפור שלכם ל-054-999-4399, או חייגו 1-900-72-9999, תשלחו לנו את הסיפור שלכם, ואולי תזכו ב-900 שקלים, מתנת ארקסטיל קיצ'ן.
3: יס.
0: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום, לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: זה לא לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
8: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שלום.
11: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
10: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
11: זכית ב-125 אלף שקלים.
10: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
12: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
2: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: הופתה!
8: חברים, זה לא מובן מאליו. כמה טוב להיות ביחד.
9: תודה ברי!
10: תודה לאביתר, תודה לקו 99!
11: הופתעה!
12: הופתעה! בתשעה בספטמבר!
13: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
14: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
12: כרטיסים ב-99 שקלים.
13: והפעם גדלנו.
14: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
12: מי הופתיע הפעם?
15: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
16: אז אנחנו ביקשנו שתתקשרו אלינו ותספרו לנו מתי ידעתם שאתם לא רצויים ולא היה לכם אכפת. המשכתם להיות איפה שאתם פשוט לא רצויים.
17: כן, כן, נגיד זה הרבה קורה בחתונות שההורים כזה ממש עושים דברים שהם לא אמורים לעשות והם יודעים את זה,
16: כן.
17: אבל לא אכפת להם.
16: כן, הורים זה טוב, הורים חתונה, פותח לנו דלת,
17: כן,
16: מטורפת.
17: כן.
16: תתקשרו אלינו 1-972-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.

0: נדב?
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, נדב, מה קורה?
1: בסדר גמור, אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב, אני בדרך לעלות על הרכבת.
2: אתה יודע שאנחנו שומעים אותך מצוין. למה אתה סתם?
0: ממש, אז קיבלת לכבוד זה 300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן.
1: איזה יופי, איזה כיף.
0: כן, כי הבוקר אנחנו עם ארקוסטיל קיצ'ן, קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן, בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, הגשה וסכינים ב-300 שקלים ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן, זה עד ה-25 ביולי. נדב, ספר לנו, מתי ידעת שאתה לא רצוי ולא היה לך אכפת?
1: אוקיי, זה סיפור טוב.
0: יש.
1: אני הבנתי שאני לא רצוי לאורך תקופה ארוכה, חייתי באותה תקופה בארצות הברית עם המשפחה שלי, והם בחופשת חג ההודיה תכננו לטוס למיאמי לבקר משפחה אחרת במיאמי, לבקר את הבת של הדוד שלי, שעברה לגור שם עם בעלה והמשפחה שלהם. ובמשך איזה 3 חודשים הם מתכננים את הטיול ממש מעל הראש שלי, כאילו אני לידם, אני חי איתם בבית.
2: שזה בעצם ההורים שלך והאחים שלך?
1: לא, לא, זה, ההורים שלי נשארו בארץ, אני עברתי לגור איתם בארצות הברית, אני עמדתי 2 באוניברסיטה שם, וחייתי אצלם בבית.
2: רגע, רק תעשה לנו סדר, אצל מי חיית בבית? מה הייתה הקרבה המשפחתית?
1: חייתי בבית של דודים שלי.
2: כן, והם רצו לעשות טיול בלי קשר אליך.
1: והם רצו לעשות טיול, בדיוק, רצו לעשות טיול למיאמי,
0: מותר להם, הם דרגה שנייה.
1: מותר להם לגמרי.
0: כן, זה לא הורים, זה דודים.
1: לא, זה לא הורים, דודים, כן.
0: אוקיי.
1: והם פשוט מעל הראש שלי מתכננים את הדברים הכי כיפים בעולם. הם תכננו מלון 5 כוכבים במיאמי, הכל כלול, בריכה, אלכוהול, שופינגים במולים, הם רק אומרים, כן, נלך לחנות של גוצ'י, ונלך לחנות הזאת, ונלך לשם, ונלך לשם.
0: דיבור של יונתן הון.
1: כן, ממש. ממש, ממש דיבור של יונתן הון. ואני... וכל הזמן דוד שלי אמר לי, אם אתה רוצה לבוא, תקנה עצמך כרטיס טיסה. תקנה עצמך כרטיס טיסה. עכשיו, אני אין לי כסף, הייתי סטודנט, אני בארצות הברית, כל שקל, כל דולר שהיה לי, הלך ללימודים המאוד יקרים שם. ואז, איזה יומיים לפני הטיסה שלהם, דודה שלי באה אליי, אמרתי, נדב, קניתי לך כרטיס טיסה.
0: אוקיי.
1: קניתי כרטיס טיסה, וואו, תודה רבה. אבל מה קורה עכשיו? אמרתי, אני לא אמרתי לדוד שלך, אם הוא שואל אותך, אתה קנית. אוקיי, טוב.
2: רגע, שנייה, זה לא טוב. זה לא טוב להסתיר מבן זוג שלך.
1: עכשיו, לא טוב. עכשיו, מעבר לזה שלא טוב, הם גם לא, היא לא חשבה על זה עד הסוף, כי לא היה לי מקום באף אחד מהחדרים. אז אני נוחת בנמל תעופה, לוקח אובר למלון שלהם, מפתיע אותם, כי הם היו בבריכה, ואני בדיוק הגעתי, ואז כזה, אבל, היי, רגע, איפה הוא
0: חדר?
1: איפה הוא ישן? מה קורה?
2: והפכת לתיק בעצם, הפכת כאילו לאור.
1: דחפו את הבן דוד הצעיר שלי, כשהיה בן 6 עם ההורים שלו בחדר שלהם, לקחו עוד חדר במלון 5 כוכבים מהרגע להרגע, כדי לפצל את הבני דודים, כדי שיהיה מספיק מקום, וכל החופשה הם יושבים בבריכה, ואני יושב לידם, בדוד שלי מגניב לי מבטים כאלה של...
0: זה לא אמור להיות פה.
1: היא החתיכת ילד מעצבן, עלית לי $5,000 בלי בכלל לעשות שום דבר בחיים שלך.
2: וגם אתה סוחב את האשמה בכלל על האקט של הדודה.
1: ממש, עכשיו הוא שואל אותי, איך הגעת לפה? קניתי כרטיס טיסה, מה זאת אומרת? אתה לא קניתי את כרטיס טיסה, אין לך שקל על התחת. איך הגעת לפה?
0: מייגד, עושה את החקירה, נו.
2: ובשום שלב אין לא חשבל להגיד.
0: ונשברת בחקירה?
1: לא נשברתי בחקירה, אבל זה היה ברור מאוד שהיא קנתה לי את זה, ואני שמעתי לפחות פעם אחת צעקות מעבר לדז' לחדר שלהם, שמתווכחים על זה שהיא קנתה לי כרטיס טיסה.
0: יואו, ותגיד נדב, נהנית?
1: וואי, מה זה נהניתי?
2: כן, עוד נהנית?
0: יש אנשים כאלה שלא אכפת להם.
1: זה כבר היה אחרי תקופה ארוכה שלא היה לי נעים אצלהם, אוקיי? זה כבר היה אחרי תקופה ארוכה שלא היה לי נעים אצלהם.
0: זה המסיבת הסיום, אתה אומר.
1: כן, כן, כן, סוג של. ואני מסתכר, רק שותה, ובסוף גם הבת שלהם גם כן שתתה, והיא לא הייתה בת 21, והתעצבנו עליהם, ועיפו אותם, עיפו את כולנו מהמלון. כי היה שם הסיפור מטורף. אני רק... איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. איזה כיף שכל הדבר...
0: אתם עוד בקשר? או שהדבר הזה פירק?
1: אני לא בקשר איתה.
2: לא בגלל הדבר הזה.
1: לא בגלל הדבר הזה. זה היה אחד הדברים הפחות נוראים שקרו.
2: טוב. נדב, תודה.
0: תודה רבה.
1: ביי, תודה רבה לכם.
2: יום טוב.
0: עדן?
3: היי, בוקר טוב.
0: היי, בוקר טוב. מה שלומך?
3: בסדר גמור, מה שלומכם?
0: בסדר, גם את עדן קיבלת 300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן. ספרי לנו, מתי ידעת שאת לא רצויה ולא היה לך אכפת?
3: בגדול אני בן אדם מאוד תחרותי, אז אם יש תחרויות, גם אם אני לא עומדת בקריטריונים, אני אשתתף בהן. והיה לנו תחרות במקום עבודה. אחרי הקורונה כזה, שאם אני לא טועה היה אחרי הקורונה, וכל הילדים חזרו למסגרות, אז ביקשו לצלם את הילדים שלכם מתרגשים ביום הראשון לחזרה ללימודים.
2: כבר בקשה מעצבנת מאוד. כן. מי ביקש את זה? הצוות של הבית ספר?
3: מה זה?
2: מי ביקש את זה?
3: המקום עבודה שלי, עשו לנו תחרות כזה להורים. להורים לילדים, עשו תחרות, עלו תמונה של הילד שלכם ביום הראשון לחזרה למסגרות, ובמקום הראשון יהיו פרסים.
0: לפי מה זוכים?
2: מי שהכי מתלהב,
3: כאילו. אז לקחתי את החיינים שלי ביום הראשון לחזרה למסגרות, עשיתי להם תמונות חמוד, עשיתם בוק, לקחתי אותם להצטלם שיהיו חמודים, והשתתפתי, אמרתי מה אכפת לי. וזה גם היה באינסטגרם, אתם יודעים, אנשים כאילו לא הסתרתי או משהו, אבל עקרונית אני לא אמורה להשתתף בתחרות הזאת, אין לי קשר, לא הילדים שלי. ובסוף כולם צחקו, הם אמרו לי, מה את משתתפת? כאילו, לא יתולך לזכות, זה לא... את לא מוגדרת במערכת, הורה לילד, זה לא עובד ככה. בסוף זכיתי מקום ראשון.
0: די!
3: באמת.
2: יעני, בת לכל ההורים, שעכשיו גם תקופה ארוכה היו עם הילדים לבד בבית, והיה להם סיכוי להוציא עם האז הזה מתוק כלשהו, וברווקות שלך פשוט גנבת להם את הדבר.
3: תראה, סוג של כן, הם היו ממש חמודים בתמונה, אז הם זכו, מה לעשות?
0: לא, אבל באת עם כל התנופה הזאת של את עדיין לא הורה, שזה הרבה כוח ורצון לסדר אותם חמוד ולצלם אותם.
2: מה היה הפרס?
3: הפרס היה, אם אני לא טועה, 600 שקלים בביי מי.
2: ואת נתת את זה כמובן להורים של הילדים האלה, כן?
3: ממש לא, אני, סליחה, אני דודה שלהם, אני איתה מלא, מגיע לי גם.
2: שמי, עדן, 10/10, באמת. 10/10, זה טראמפ והאחיינים שלו.
3: גם אם הייתי צריכה להגיד משהו אחר, אני הייתי עושה את זה, רציתי לנצח בתחרות.
0: רגע, אבל ממש עשו לך עניינים על זה, או שכן החליקו?
3: לא, זה היה בגדר צחוק, כי בסוף את יודעת, זה ברשתות, זה לא שסתרתי ממישהו ושיקרתי, מכירים אותי בעבודה, כאילו זה לא, את יודעת, שהמצאתי ילדים וזייפתי תעודת זהות, אבל פשוט לא תכננתי לזכות, אמרתי, טוב, רוצים תמונה. אני גם ככה עם השנים שלי, עזרתי להם ללכת לגן, לבית ספר. אני אראה תמונה, מה כבר יקרה?
0: לא עשו תקנון בתחרות הזאת.
2: המינימום של המינימום. זה הימים של אחרי קורונה, אין.

0: אולי החוקים, אולי הכללים. הכסף בהייטק זה רק כמו...
1: זה רק הלייקרות.
0: מה שקרה.
1: רק הלייקרות מעניינות אותם.
0: עדן, תודה.
1: תודה.
2: תודה, שיהיה לכם אחלה יום.
1: וגם לך.
0: מה אנחנו
1: נחלק? מה נעשה? יש לנו 600 שקלים לחלק, אנחנו נחלק ביניהם, אנחנו ניתן לאחד מהם. כאילו, עדן היא בשחיות של ה-600.
0: א', כן, אפשר, היא כבר רגילה לזה, היא לא יודעת איך זה לקבל משהו אחר. מצד שני, כאילו, האם מגיע לה? כן, מגיע לה, יאללה, זה מה שביקשנו.
1: מה, נביא לה את הכל? לא, נחלק. נחלק, סבבה, אז נחלק. אז אתם זכיתם, נדב ועדן, כל אחד מכם ב-300 שח, למימוש בארק הוסטיל קיצ'ן, כי אנחנו בקיץ לוהט בארק הוסטיל קיצ'ן. בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, הגשה וסכינים ב-300 שקלים, ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון, ומצטרפים.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כל הטוב הזה זה עד 25 ביולי.
0: יס. שחף
4: עמוס מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין, מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים, ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה.
0: תודה.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
7: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
8: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
9: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
10: אקו 99
11: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
13: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
17: זה פשוט הרבה יותר נוח.
16: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
18: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: טוב, לפני שקובו יעלה לתת את משנתו, נזכיר את הופתעה 4. זה קורה בתאריך המטריף.
5: צ'י לצ'י.
4: אין. תקשיב, זה הבינגו, זה הפיצוח.
5: כן, צ'י לצ'י. מבחינתי אפילו כאילו לא צריך שיהיה אומן וכלום. רק לבוא לשם, לעמוד בתאריך הזה, וללכת הביתה.
4: ולהגיד, כן.
5: מה יותר טוב מזה?
4: אנחנו רדיו 99, וזה צ'י לצ'י, מטורף. יואו, אולי...
5: אולי זאת ההופתעה?
4: קרח 9?
5: אומייגאד.
4: האם אני גאון?
5: את בהחלט גאון.
4: או שאני כזה אכולת קונספירציות, פרנויות.
5: כאילו זה יהיה די קונספירטיבי. כאילו זה... את יודעת מה?
4: מה? בתאריך התשיעי לתשיעי, 99 שקלים באמפי פארק רעננה, בוא נזכיר, למה לא קרח 9?
5: אין סיבה שלא.
4: אין שום סיבה שזה לא יהיה קרח 9.
5: שום סיבה שלא יהיה קרח 9.
4: גם, אבל גם הבנתי שזה הולך להיות מופע.
5: שיהיו שילובים.
4: כן, כן. אז יש כרטיסים באינסטגרם ובפייסבוק של 99, או שאתם יכולים לשלוח בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-4399, ותזכו במה הם זוכים, לא ברור לי.
5: את לא רגילה להגיד מספר בלי להגיד שהם
4: זוכים,
5: זה כזה.
4: אבל למה שיכתבו הופתעה? אני באמת מחפשת פה, למה הם כותבים הופתעה?
5: כי אז מקבלים לינק לרכישה.
4: לינק לרכישה אתם מקבלים.
5: הם זוכים בלינק
4: לרכישה. הם זוכים בזכות.
5: בדיוק, לרכוש.
4: לרכוש, בדיוק, בדיוק. אז זהו, אז אנחנו גדלנו ועברנו לוקיישן בשביל המאזינים שלנו. אז יהיו כרטיסים, אבל תכלס, כבר זה מתחיל.
5: כן, כן, אין המון.
4: אין המון, אין המון.
5: אין המון בלשון המתה.
4: יאללה, תנו בראש.
5: יס. קובו?
6: כן.
5: מה קורה?
6: איזה אנשים אמיצים אתם להבטיח לציבור במדינת ישראל שעוד חודש, לא יודע, יהיה הופעה. יפה. אתם מסוגלים גם להבטיח להם שבעוד 3 ימים יעלו למטוס וטוסו לסופש?
5: אנחנו לא מבטיחים כלום, וזה היופי שלנו. אנחנו לא מבטיחים.
4: ואנחנו לא קשורות.
5: זה לא קשורות.
4: זה הרדיו. אתה לא מבין, זה הרדיו. אנחנו באים, אנחנו לא יודעים מי מפתיע. אנחנו ראש קטן, אנחנו לא יודעים מי יתקוף אותנו.
6: אנחנו לא יודעים מי יופיעו.
4: בדיוק.
6: אנחנו ככה באיזו אווירה כזאת של גלישה ל... אני לא רוצה שזיני יחקור אותי, אז אני סתם מנחש, כן, זיני. אף אחד לא אמר לי כלום. אבל הכל נראה ככה...
5: מתכנס לשם.
6: כמו משהו, איך?
5: מתכנס לשם, כן.
6: לא שמעתי.
5: אני אומר, זה מרגיש שזה מתכנס לשם, שיש...
6: זה שוב, זה קצת כמו שיצאנו לשאגת הארי בפעם השנייה, זה מין רצף כזה שהוא לא יכול להיגמר כרגע אחרת, אלא אם כן באמת ארצות הברית תגיד, טוב, דיינו, ניצחתם והתקפלנו, אבל... כרגע טראמפ לא יכול לבצר על מצרי הורמוז. זה משהו שהוא על פניו, הוא הפך את זה כבר למטרת המלחמה שלו. האיראנים מבחינתם לא מתכוונים לוותר על הורמוז. שלא נדבר על כל מה שקורה בגרעין, שאף אחד לא מדבר עליו. שהפחד של ישראל זה שכל הסיפור של הורמוז, זה איזשהו מסע חשן, כי אנחנו רואים שבהר המקוש, זה בעצם אתר... אתר גרעין נוסף.
5: שהוא מאוד מאוד מבוצר ומתחת לאדמה, נכון?
6: כן, אז רואים שהוא 100 מטר מתחת, שנורא קשה, 100 מטר מתחת לאדמה, מאוד מבוצר, קשה מאוד לפגוע בו, אבל שם כן מזהים איזושהי פעילות. עכשיו, זה לא שהאיראנים יודעים היום לייצר את היכולים היום, כן? להתחיל להשאיר אורניום ולייצר, אבל הם כן רואים, אם יש שם תנועות ויש שם בכל זאת, למרות כל הסיכונים, הם עדיין מייצרים פעילות, זאת אומרת שהם לא ויתרו על זה. הם לא, השאיפה של אטום מבחינתם עדיין על השולחן, ולכן יש פה איזשהו אירוע שחייב להיגמר בהסלמה, הוא לא באמת יכול להיגמר באיזשהו טקו. לא, אי אפשר להגיע פה לעוד הסכם. כל השאלה זה אם זה יגיע אלינו.
5: ויכול להיות אבל שזה גם המשך של המסע ומתן פשוט? זאת אומרת שגם האמריקאים וגם האיראנים מנסים לשפר עמדות לכשיחזרו לדבר, ועכשיו כל אחד מראה, כל צד מראה לצד השני שהוא עדיין נכון למלחמה, ולכן כדאי לו, כדאי לצד השני לחתום איתו?
6: זה כמו שאמרת בהתחלה, איזה קופים אנחנו שאנחנו לא מסוגלים לראות כדורגל ולא בלי ללכת מכות או ללכת מכות אחרי הכדורגל. אז למה צריך להרים לפני המסע ומתן אם אתם הולכים במסע ומתן? יש פה עניין, יש פה באמת באמת עניין שהאיראנים הם גם באופוריה, אבל הם גם הם באמת מרגישים שהם ניצחו את המלחמה הזאת. אי אפשר לקחת את זה מהם, כן? הם עדיין, הם מבחינתם עם היד על העליונה, זאת אומרת, יש פה אירוע שטראמפ לא מצליח להביא את האיראנים לאיזושהי נקודה, שבה הם יגידו, טוב, אתם יודעים מה? בואו למסע ומתן, או בואו נהיה פתוחים למסע ומתן. האיראנים פשוט נעולים, נעולים ברמה של הם מוכנים לשלם.

0: לשלם את המחיר הזה. עכשיו, צריך להבין, המשטר באיראן זה לא משטר שיכול להיכנע. דיברנו על זה הרבה, זה משטר שהוא באמת רצח כל כך הרבה אנשים שלו, הוא מחזיק את העם שלו בכפייה ובפחד, הוא משליט טרור בתוך העם שלו, זה לא השלטון שיכול מחר להגיד, תשכיבו, אוקיי, אנחנו עם האמריקאים נצא לאיזשהו מסע ומתן, יאללה, קדימה, מערב, מערב, מערב, זה לא יקרה, זה לא יכול לקרות. ולכן יש פה איזשהו דיל כזה שחייב להיגמר באיזושהי הסלמה, זה כן מתחיל ללחך ככה את הגלימה שלנו, ראינו
1: כן,
0: אתמול,
1: אתמול בירדן, כן, היה את זה יכול לזלוג, כאילו באמת הניסוחים, זה יכול לזלוג לשטח שלנו.
2: כן, נפלו שברי עירות בנגב, נכון?
1: היו פיצוצים באלת.
0: אני אתמול, אגב, ניסיתי להבין, ואני לא הצלחתי להבין את זה. עד עכשיו מישהו בצהל לא הסביר לי כל פעם, מתחילים להסביר לי עוד הפעם את אותם קלישאות של אנחנו יודעים איפה זה יפגע וזה. אבל אם זה ידעו שזה הולך ליפול בעקבה, איך יכול להיות שלא יפעילו הזקה? הזקה באלת. וברגע שיש נגיד, סתם, איום, כן? שחושבים שהטיל עומד ליפול ברעננה או בעוד השרון, ישר מפעילים הזקות בתל אביב. זאת אומרת, עקבה יותר קרובה לאלת מעוד שרון.
1: למה, זה לא הצטמצם?
2: הפוליגונים.
0: כן, הפוליגונים. לנקודה כזאת הפוליגון, זה לא הצטמצם ל... יש לי, לא יודע, אף אחד לא...
2: אתה אומר, המרחק בין נפילה...
0: בין נמל עקבה, ששם זה נפל, לבין נמל אלת.
2: כאילו אנחנו מתייחסים לגבול, והטיל לא מכיר את הגבול.
1: כן.
2: כן, כן.
0: אז אם זה מרחקים של פוליגון של מרחקים, אז בואו תסבירו לי, ואף כל אחד יגיד, לא, אנחנו יודעים, איפה זה אמור, אוקיי. אבל הטווח ביטחון הוא, זה נורא מוזר. אבל שוב, אנחנו יכולים להגיע, כן, למצב שאנחנו, שתהיה הסלמה גם אלינו.
2: עצם זה שהמילה פוליגון חזרה לשיח שלנו.
0: ראיתם בדיוק שנתניהו
1: נתניהו אמר שכן, אם המצב הביטחוני לא יאפשר את הפריימריז, אז הרשימה תיקבע בוועדה מסודרת. נתניהו עושה לליכוד נתניהו את מה שהוא עושה לנו כל הזמן, עכשיו הוא עושה לליכוד.
2: כן, אם זה לא היה למלחמה,
0: סתם ככה זורק, תחשבו שפתאום תהיה מלחמה.
2: כן, אם זה לא היה למלחמה, הוא היה אומר את זה על מזג האוויר, כן? הוא כל כך לא רוצה את הפעם.
0: לנו אסור להיכנס לסיפור של איראן, אין לנו מה לעשות שם יותר, אין לנו מה להשקיע שם יותר, וגם עושה רושם שלא כל כך רוצים אותנו, כי בסוף אנחנו כצהל, בסוף אנחנו יודעים לבוא, להרוג שם את ההנהגה, להרוג שם, לא יודע, לעשות להם איזה בלגן כזה בתוך המדינה, בתוך ההנהגה, בטוח שמפקד חיל האוויר עומר טישלר ו... ראש אמן, כן, שלומי בינדר, ידעו להוציא את המוצ'טבה וכל החברים שלו מאחורים ולהרוג אותם. לא בטוח שזה מה שרוצים בארצות הברית.
2: ככל שיש מוצ'טבה, כן.
0: כן, זה אניגמה כזה, אבל יש איזה מוצ'טבה. בוא, אני זוכר שסיפרו לנו כל החיים שמוחמד דף הוא אוזן שמדברת, שזה מה שנשאר ממנו. והיינו בסוף ככה...
2: מה האוזן הזאת יכולה לעשות?
0: כן, כן, כן.
2: יניב קובוביץ'.
0: כן.
2: סיימנו.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שחר,
4: עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, מחבצלת ועד מחלף נתניה, ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל.
2: תודה רבה, כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
7: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון אפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
9: אקו 99 קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: בקו. נמכר יותר. יותר. יותר. יותר. מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
18: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך
19: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
22: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
23: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ארצות הברית חידשה את התקיפות באיראן זה הלילה התשיעי ברציפות. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב כי איראן הוקטה בעוצמה גבוהה במיוחד הלילה, זאת לאחר דיווחים על פיצוצים באזור מיצר הורמוז. עם זאת, שר החוץ האמריקני רוביו הדגיש לפנות בוקר כי ארצות הברית עדיין פתוחה לפתרון דיפלומטי של הסוגיה. לאחר שאתמול איראן ירתה טילים לעבר תשתיות צבאיות אמריקניות בירדן כחלק ממתקפת נגד, ולראשונה בהסלמה הנוכחית הגיע הירי סמוך לישראל כששברי עירות נפלו באזור אילת, בליכוד אישרו את הצעת ראש הממשלה נתניהו לביטול הפריימריז במפלגה במקרה של מצב חירום ביטחוני. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM שזה התרחיש הצפוי.
24: הנחת מוצא שיהיה השבוע אירוע מול איראן, אתם שומעים את הקולות, שומעים את ההתחמשות, רואים את התדליקים שבאים, שאלה אם זה יזלוג למדינת ישראל. עד היום זה לא זולג, כי זו בחירה איראנית, איראנית מורתעת, היא יורה, שיהיה טילים אל עבר ירדן, ומשום מה היא חוששת מאוד ממדינת ישראל, זה אירוע משמעותי. כולנו תלויים במה שיקרה במצב באיראן, יש לזה השלכות, אבל בהנחה שלא יהיה אירוע ביטחוני, אז כן יהיו פריימריז.
23: מועד הפריימריז המתוכנן בליכוד נקבע ל-4 באוגוסט. היום התקיימו הפריימריז למפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, ובהם 112 אלף מתפקדים יבחרו מבין 51 מועמדים, ובהם שלושת חברי הכנסת המכהנים של המפלגה, את הרשימה לבחירות הקרובות. עימותים אלימים אמש בבנימין בין יהודים, פלסטינים וכוחות הביטחון. ישראלים נכנסו לכפר דרג'ריר כדי להוציא ממנו צון שלטענתם שייך להם. כוחות צהל ומשטרה הגיעו למקום כדי למנוע חיכוך ולהוציא את הישראלים ממנו. בזמן שחיפשו סימנים מזהים על בעלי החיים להוכחת שייכות, התפתחה הפרת סדר אלימה, ותושבי הכפר החלו לידות אבנים לעבר הכוחות. שני לוחמים נפצעו קל וטופלו במקום. הכוחות הגיבו בירי, ומצהל נמסר שזוהו פגיעות בפלסטינים. השלכת רימון נוספת במרכז. אמצעי לחימה התפוצץ הלילה בחצר בניין במרכז רמת השרון. לא היו נפגעים או נזק באירוע שעל פי חשד נגרם מרימון הלם צהלי. המשטרה החלה בחקירה והרקע לאירוע פלילי. יותר מ-20 אירועים פליליים של השלכת רימונים נרשמו בשבועיים האחרונים בעקבות סכסוך מתמשך בין ארגוני פשיעה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: שלום לכם, אמנם היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל נותר חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, ולח לאורך מישור החוף. עוד הקלה מסוימת בחום תורגש גם מחר. הטמפרטורות ישובו לעלות ביום רביעי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע העונתי, בשישי נרגיש הקלה מסוימת בחום.
0: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
23: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
0: שעה שנייה שלנו, מעניינים.
1: בסדר, מה הולך?
0: אני מרגיש כאילו, באמת, את יודעת איזה שיר מתנגנים בראש עכשיו?
1: לא.
0: מהמחזמר אני, Tomorrow.
1: The sun comes out tomorrow.
0: Bet you bottom. כן. אני כאילו מרגיש שנולדתי לעולם חד... זהו.
1: כי סיימנו עם המונדיאל.
0: כן. כן.
1: כן, בוא נשוב להתעסק.
0: בוא נשוב להתעסק בדברים החשובים.
1: כן.
0: לדוגמה, הופתעה 4.
1: בים.
0: בים.
1: רטטטה.
0: אתמול הכרזנו על הופתעה 4, וסיפרנו לכם שאנחנו גדלנו ועברנו לוקיישן למקום יותר גדול שאוכל...
1: להכיל את כולכם.
0: ולעמוד בביקוש הזה, כי בפעמים הקודמות... בפעם הקודמת הכרטיסים נגמרו ב-48 שעות, ואנחנו לא רוצים להלחיץ, אבל נגיד שאפילו שעברנו למקום גדול יותר, כבר אנחנו יותר מחצי מהכרטיסים אזלו.
1: די!
0: כן. אז זהו, רק אומר לכם, שאם אתם רוצים ליהנות ממופע שאתם ואנחנו לא יודעים מי יהיו האומנים שיהיו על הבמה, ולשלם על כל הטוב הזה רק 99 שקלים.
1: בתשיעי, לתשיעי, מה?
0: בדיוק.
1: מה יותר טוב בתשיעי לתשיעי?
0: בדיוק.
1: לעשות מלשלם 99 שקלים בשביל הופעה.
0: איזה מזל שזה התדר שלנו.
1: איזה מזל?
0: תארי לכם כזה 1400 AM.
1: וואי, וואי.
0: בסה. אבל לא, אנחנו 69, ולכן אנחנו מזמינים אתכם לאמפ פארק רעננה בתשיעי לתשיעי. אם אתם רוצים לרכוש כרטיסים, אז אתם יכולים לשלוח לנו הודעה. נכון?
1: כן.
0: לכתוב...
1: אני גם הייתי שם ככה בשעה הקודמת.
0: נכון?
1: לכתוב הופתעה וקבלו קוד.
0: הנה, שלחו לנו בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-4399. אתם תקבלו בחזרה לינק לרכישת כרטיסים. ונראה אתכם שם. אני מתכוון לדפוק שוב הופעה, רק אומר.
1: מה, באאוטפיט?
0: כן.
1: אוקיי, רק אתה יכול כאילו... בוא נתאם, כי זה לא הגיוני שאתה באת פולו עם חליפה, כאילו.
0: סליחה, אני הודעתי מראש, התרעתי ואמרתי. לכל מי שמעוניין לשמוע, וזה לא היו הרבה אנשים, שאני הולך לבוא עם...
1: כן, אנחנו התעלמנו מזה.
0: שאני הולך לדפוק לוק.
1: כן, אבל באת עם באמת, עם חליפה מחויטת, וכזה חולצה עם מלמלה. מה זה היה שם?
0: זה לא היה מלמלה.
1: היה שם מלמלה.
0: שהרי אני לא בקליפ של ליידי מרמלד.
1: אבל אז ראיתי איזו תמונה שלנו מההופתעה, וטל ואני עומדים שם עם טישרט שחורה, ואתה שם... בלוק...
0: אתם הייתם בקונספציה, כל הסימנים היו שם. כל הסימנים היו שם, ואתם בחרתם להתעלם מהם.
1: אנחנו צריכים פשוט לתאם כאילו גישה. לא לתאם לבוש, אבל שנייה לתאם תחושה, אווירה.
0: אז האווירה שלי זה שאני הולכת לדפוק הופעה.

0: אבל מה, כאילו אלגנט? אתה עולה על האלגנט?
1: אני לא אגלה, ייתכן שאני אעלה על האלגנט, אני לא יודע עדיין בעצמי.
0: כאילו חליפה?
1: שוב, אני לא רוצה להגדיר את עצמי כמוזה, אבל אני בטוח שאת יודעת.
0: יותר שכה מוזה.
1: ממוזה
0: החיים שלי.
1: בדיוק.
0: אישה שנכנסה לי לחלומות, אגב, שכה מוזה. אתה ראית אויבים?
1: לא ראיתי, אבל...
0: שכה מוזה וחברתנו מיכל יערי שם גם מפרשנת. הראשונה לזהות את שכה מוזה.
1: האמת, היא ילד הכתבם שלה.
0: ממש.
1: כן, כן, כן.
0: כן, כן. זה באמת סיפור מטורף, ואני באמת כאילו, אני אחרי פרק, אני הלכתי לישון ואני חלמתי על שכה מוזה.
1: כי מה? כי כאילו היא רעה כזה של
0: אבל
1: אגדות?
0: אתה מבין? כן, אבל...
1: זאת בעצם בקטר האמא של יורש העצר, נכון?
0: של יורש העצר, כן. והיא גם הייתה בעצם אשתו של... אמיר קטר, של העצר, כן. אבל כאילו, היא הגיעה באיזושהי עסקה שבה נתנו אותה במתנה, כן? לעצר.
1: כמו את המטוס שהם הביאו לטראמפ?
0: כן, נתנו אותה, תקשיב, נתנו אותה במתנה, ואתה אומר, אוקיי. כן, את באמת תהפכי להיות האישה המטורפת שאת.
1: מה זה אומר? כאילו משפחה אחרת נתנה אותה
0: כן,
1: לאמיר
0: כן,
1: שהתחתן איתה?
0: כן, כן, כן, היא מגיעה ממשפחה שגם באמת האמינו גם באחים המוסלמים וזה וזה, וכאילו, בדיוק, ואז אתה אומר, טוב, מותר לך הכל. כאילו...
1: אני מבין מה את אומרת, שכאילו האוריג'ין סטורי שלה...
0: אבל זה מורכב יותר, זה עמוק יותר, היא פתאום דמות עגולה, היא לא סתם רעה שטחית, כאילו, אתה יודע, יש את הסיפורים הישנים שבהם הרוע הוא רוע מוחלט, וכזה זהו, זה התפקיד של הרשע, להיות הרשע.
1: כן, ולהיות ניגוד לטוב המוחלט שהוא הטוב, כן. ופה יש, היום כאילו יש יותר מורכבות, ואנחנו מבינים לפחות את הטראומות שמהן נולד הרוע של הרשע.
0: כן, כאילו דברים החליטו עליי,
1: כן.
0: וכאילו זה הפסיכולוגי, כי אתה יודע, שאני מפרשת, היא לא אמרה את זה אף פעם, אבל
1: כן,
0: הנה, אז
1: אני...
0: היא באה לקחת את העניינים לידיים, היא עשתה את ההפיכה שם גם בקטר, וואלה. כן? האבא הלך, היא הייתה כאילו עם, עם זה ששיתחו לה, וכשהאבא נסע, הם הכריזו, הוא נסע כאילו לחול, מחוץ לקטר, ואז פתאום הם הכריזו, טוב, אני מעכשיו אמיר קטר. ואומרים שהיא זאת ש...
1: וואלה.
0: כן, נתנה שם בראש. שוב, אני ממליצה לראות אויבים.
1: לא, לא.
0: כן, ואני נראה לי נדבר על זה עם מיכל, זה ממש, זה ממש ממש מעניין.
1: המלצה טובה דווקא, אני אוהב את הסדרה.
0: כן, כן.
1: מדהים שיש לנו כל כך הרבה אויבים, שזה כבר עונה, כאילו, כמה...
0: חמישית. עונה חמישית.
1: די, תירגעו, די, די.
0: כן.
1: Why are you so obsessed?
0: כן. אתה יודע מה עוד אויב שלי?
1: תספרי לי.
0: שהוא קורא לאחרונה, ההייפ.
1: ההייפ הוא האויב.
0: ההייפ הוא האויב.
1: הוא הורס לך כל דבר טוב?
0: כן. אני אוהבת לבוא לפני ההייפ, להגיד זה, וזהו. וללכת, ולברוח משם. אני לא יכולה עם ההייפ. ואני נפלתי לאיזשהו הייפ. ידעתי שאני נכנסת אליו בעיניים פקוחות, כן? אבל עדיין אמרתי בסדר. כמה אנשים שאני כן מעריכה המליצו, והלכתי לקרוא, מדובר בספר.
1: אהה.
0: כן.
1: הייפ על ספר זה עוד יותר מסוכן, בגלל שאני אגיד לך למה, כי יש אנשים, אני ביניהם, כאילו אני לא מצליח לקרוא מספיק ספרים כמו שהייתי רוצה, ויכול להיות שאתה קורא ספר אחד בשנה, והבחירה חייבת להיות מדויקת, וההייפ יכול להרוס לך את השנה, אם אתה נוכל...
0: קל שיש את מה להאשים, וזה שאתה לא קורא. אין!
1: ברור.
0: פשוט הספר הוריד לי מספרות.
1: רשימת האשמים שיש לי, כי היא יותר ארוכה מרוב הספרים, ברשימת הקריאה שלי, אבל כן.
0: מרוב האויבים.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כן, אז אתה שמעת על לב המאהב?
1: למה מוכר לי? זה לא ספר כזה... מהז'אנר הרומנטיקה ש...
0: רומן רומנטי, רומן אינטלקטואלי.
1: כזה,
0: כן. זה רב מחר של ה...
1: לב המאהב?
0: כן, לילי קינג, רב מחר של ניו יורק טיימס, זה כזה מוגדר כרומן של הקיץ, כן? זה הדבר שכאילו את צריכה לקרוא, וגם הפרמיס, שהוא גם נורא נורא זול, זה כזה, כאילו, אחד מהם, זה את הכי תפקי. את הולכת לפקוט.
1: וואלה.
0: את הכי הולכת לבכות.
1: שזה דווקא מסקרן.
0: זה מסקרן. אני כזה, אוקיי, בוא נראה.
1: כן.
0: בוא נראה.
1: בכיתי בחיי, בואו נראה, כאילו, אתם באים עליי?
0: בדיוק.
1: זה כמו הפרק של אויבים, כאילו, אתה תקרום לי לבכות?
0: כן, אז אני רק אספר שהספר הזה, הוא מתקיים, בעצם העלילה היא מתרכזת בפגישה בגיל צעיר, של אישה עם עוד...
1: אתם באים עליי?
0: בדיוק.
1: זה כמו הפרק של אויבים, כאילו אתה תקרום לי לבכות?
0: כן, אז אני רק אספר שהספר הזה הוא מתקיים, בעצם העלילה היא מתרכזת בפגישה בגיל צעיר של...

0: עונות שלהם ומהחוויות שלהם, אז כשהם מספרים סיפורים שהם לפעמים אוטוביוגרפיים, או זה, יש להם המון חומרים משם, לכן כאילו בספרות, החוג לספרות מככב הרבה מאוד פעמים, וביחס לזה שלא הרבה אנשים היו בחוג לספרות.
1: וזו בדיוק הסיבה שיש כל כך הרבה סרטים על LA, כאילו בסוף.
0: לגמרי.
1: בסוף כל מדיום מתאפק מלא לספר את עצמו,
0: את עצמו.
1: ורוב הזמן לא מצליח.
0: בדיוק, בדיוק. אז זה מאוד אהבתי, אגב, שזה מתקיים בחוג ספרות, יש המון רפרנסים במהלך הספר, כאילו יש כזה רפרנסים גבוהים, כאילו מרפררים לכל מיני יצירות, ואני כזה, מעניין, זה ממש בגבוה, אבל אני זוכרת שקראתי איזושהי ביקורת על הספר הזה שנחקקה לי, ואז אמרתי, וואי, נכון. תהילה חכימי כתבה בארץ שזה נטפליקס בספר. זה מוצר נטפליקסי. עכשיו, אתה מכיר את זה שאתה מגיע לסדרת נטפליקס, ואתה רואה את הפרק הראשון ואתה אומר, דווקא טוב.
1: כן.
0: טוב.
1: כן.
0: זה נראה לי טוב.
1: כן.
0: זה, זה, זה קצת HBO-י אפילו, אפשר לומר. זה. ואז אתה מתקדם ואתה אומר, פח השפע, זה שטוח, זה רדוד.
1: בדרך כלל בפרק 4 נגמר להם האוויר.
0: עזוב, בפרק השני אתה כבר מבין לאן זה הולך.
1: כן.
0: כאילו, אתה צריך לחכות רגע ולנשום. אז זה כל כך נכון, זה ספר שהוא נטפליקס בכל, באמת בכל דבר יש בו מוטיב נטפליקסי. זה שאתה בוכה בו, אני בכיתי מהספר הזה, אני חייבת לציין.
1: וואלה.
0: בכיתי, בחיזול.
1: בחיזול.
0: בחיזול, אני כעסתי על עצמי. אני בכיתי בכי זול, ממש באו ללחוץ לי על בלוטת הדמעות, זה מה שעשו.
1: בכי זול של נטפליקס.
0: בדיוק, כן, כן, כן, זה, כן. ממש, זה ממש ככה. ובכלל כאילו די נפלתי להייפ, אני כן יכולה להגיד שזה ספר מאוד מאוד סוחף, כן? נכנסתי לעולם הזה של החוג לספרות.
1: כאמור, כמו סדרה בנטפליקס.
0: ובכיתי וזה וזה, כאילו עשה את העבודה. אבל זה באמת הספר הכי נטפליקסי שקראתי בחיי.
1: זה מעניין, בגלל שבסוף, רוב האנשים בעולם צופים בנטפליקס, או זה המדיום שיש לו כנראה הכי הרבה תשומת לב.
0: לגמרי.
1: וזה די הגיוני שסופרים יצליחו עם ספרים שמדברים למי שכבר השפה הזאת תמועה לו בראש, שזה בעצם כולנו.
0: כן.
1: אז כאילו, הפועל היוצא של זה שיותר ויותר ספרים יהיו ספרי נטפליקס. בגלל שאם אתה רוצה להצליח, אז זה דרך לא רעה לנסות.
0: לגמרי, אבל גם כאילו אני תוהה. להמליץ על הספר הזה? כי הוא, אתה מבין? זה בדיוק
1: זה כמו שברמן ממליץ על סרטי,
0: זה עושה את העבודה.
1: בדיוק, זה עושה את העבודה.
0: בדיוק, האם זה ניקה לי כאן את ה...
1: לחלוכית?
0: לחלוכית העין, כן, זה ניקה, סבבה, זה עשה את העבודה שלו. האם הגעתי לאיזה שהם, אתה יודע, תובנות, עמוקות? לא.
1: לכן אני אומר, בגלל שספרים לא קוראים הרבה ספרים, וזה לא כמו הסדרות, שתמיד אתה רואה איזושהי סדרה, כאילו. אז נראה לי שזה חבל לבזבז את זה על משהו שהוא, שיכולת לראות אותו גם בנטפליקס.
0: אז יש לי רעיון איך לפתור את זה.
1: נו.
0: את הסוג ספרות הזאת.
1: כן.
0: זה ספר ליום כיפור.
1: אופה, כמו ש... איי, איי, איי, מעולה.
0: ספר ליום כיפור, הוא סוחף, הוא יעביר לך את הזמן.
1: מה שפעם היה ספר טיסה.
0: כן, כן.
1: תגידי.
0: ספר כיפור.
1: תגידי רגע.
0: מה?
1: זה שאת ממליצה לספר הייפ. האם עליי להבין ש...
0: דיסמלט.
1: כן, דיסמלט. שפרשת מהבוק קלאב?
0: לא ולא.
1: אוקיי. לא, רק רציתי לדעת מה מצבנו ביחס לבוק קלאב.
0: הבוק קלאב בלב, תמיד.
1: הוא מתכנס?
0: הוא מתכנס. האמת היא שעכשיו יש איזה מפגש, אני פשוט לא יכולה להגיע.
1: אבל אני... את במקרה לא יכולה
0: תקשיב,
1: להגיע.
0: תקשיב, אבל אני קוראת את הספר של הבוק קלאב מבלי להגיע לבוק קלאב.
1: וואו, מה זה? זה כמו... זה כמו להתפלל בבית ולא ללכת לבית כנסת. זה כאילו, זה עוד יותר...
0: בדיוק, אני אדוקה.
1: את אדוקה?
0: כן, קוראת את שעת הכוכב, דיבור.
1: דיבור? טוב, אני מחכה לשמוע עליו אם הוא... זה כאילו לא ספר של נטפליקס.
0: לא, זה לא גם לא כיפור.
1: זה גם... זה צום גדליה. זה ספר של צום גדליה.

0: אני אמליץ לך משהו.
1: בבקשה.
0: אני יודעת שזה לא קלאס, אני יודעת שאנשים הולכים, לא יודעת, להיות עכשיו בצמרמורת באוטו, איפה שהם לא יהיו ממה שאני אגיד.
1: Okay.
0: אבל אני קוראת ספרים בפון. אני קוראת ספרים בפון, יש אפליקציה.
1: זה לא כמו שכריסטופר נולן דמיין את זה.
0: אורייט, אוקיי. גם אני לא דמיינתי 3 שעות להיות בקולנוע,
1: okay.
0: אבל עוד דבר עם הייפ, כן?
1: האודיסאה.
0: ברור, נלך, לגמרי. לגמרי, לגמרי.
1: עם הראש למטה.
0: כן, כן, עוד ידובר. אבל אני קוראת ספרים בפון, באפליקציה. עכשיו, קורה דבר מדהים. אני לפעמים מגיעה לצומת, צומת ההחלטות, ויש לי פנייה אחת לטיק טוק, ויש לי פנייה שנייה לספר.
1: כן.
0: ולפעמים אני לוקחת את הספר.
1: מדהים.
0: כאילו זה כן מקרב אותך אל עבר הספר, וגם מה שנחמד באפליקציה, אני בעברית, שאתה יכול ממש לסמן דברים שאתה רוצה לחשוב עליהם, לחזור עליהם, זה ממש כאילו מסומן לך וזה. אני גם האנשים שכן כותבים בתוך הספר, אני מאמינה שבספר צריך לכתוב ולסמן ולדייק.
1: זה דו-כיווני כאילו מבחינתך.
0: כן, כן.
1: זה דו-סיטרי. זה לא רק את מקשיבה, את גם מדברת.
0: לגמרי, לגמרי, אני מסמנת את מה שזה.
1: זה לא משהו שלא עשיתי בעבר, כאילו, אני זוכר אפילו בטיסה לאירופה עם חבר, כזה טיסת טרמפים, שסיפרתי לכם עליה השבוע אפילו, קראתי את הביוגרפיה של אהוד ברק בטלפון. כאילו, ומשהו ומשהו בתנועה הזאת של לקרוא ולעשות ככה עם האצבע, להעביר, כאילו אתה בסלייד באינסטגרם, זה הרגיש לי פורח. מבינה מה אני מתכוון? זה כאילו, זה הרגיש לי כאילו, לא ככה כריסטופר נולן דמיין את זה.
0: אבל כן, אבל הנה, אתה מתרחק מזה, ובסוף אתה לא קורא. אתה לא קורא, ואתה רוצה. אני אומרת לך, זה קירב אותי לקריאה. זה קירב אותי.
1: את צודקת, אין מה להגיד. את צודקת.
0: יופי, באהבה. דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שחף, מה קורה?
2: עמוס ממחלף גת רימון ועד מחלף בר אילן, מצומת ניר צבי ועד צריפין, מצומת פרדסיה עד הדסים, ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל.
1: תודה רבה.
0: שחף, אתם יודעים, שחף היא מעריצה גדולה של מדונה. אני כאן המלצתי על האלבום החדש של המעולה, אבל מה יש לך לומר להגנתה אחרי מופע מחצית המביש?
1: זה כמו אוהדים של ארגנטינה.
0: ממש, מה תגידי? מה תגידי על ה-VTR? אהבת ה-VTR?
2: לא עובד לי המיקרופון כל כך, לא שומעת, מה?
0: תודה, שחף.
1: אנחנו ביקשנו מכם, וגם בשעה הזאת נבקש מכם, להתקשר אלינו ולספר מתי ידעתם שאתם לא רצויים, אבל לא היה לכם אכפת. מתי הסיטואציה, הייתם זרים לה, לא הייתם שייכים, אולי הנוכחות שלכם אפילו הייתה מעיקה או מבאסת, ועדיין לא הייתם, you couldn't care less.
0: דפקתם את הטראמפ.
1: עשיתם טראמפ.
0: עלה, הצטלם עם ספרד, זה לא משנה שיש מיליוני סרטוני וידאו של טראמפ מנסה להידחף לרגע, הוא רוצה רק את הסטילס. נכון, יש עדויות לטירוף הזה.
1: ואת הסטילס הוא קיבל. אז תתקשרו אלינו ל-1-972-99-99, או בוואטסאפ שלכם, או בוואטסאפ שלנו, 054-999-4399, אולי תזכו בכסף לקניות לארקוסטיל קיצ'ן. ספרו לנו מתי ידעתם שאתם לא רצויים, ולא היה לכם אכפת.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
5: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
6: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם? סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. בלעדים כללית, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
8: אקו 99 FM.
9: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
10: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
11: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
12: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
14: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
17: ברוך השם.
16: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
17: נכון.
16: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
17: לא, לא נכון.
16: נכון מאוד.
17: לא נכון, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
16: תודה רבה לך.
18: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: פטנט כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: מיכל, בוקר טוב.
8: בוקר אור.
9: היי מיכל, מה שלומך?
8: מעולה.
7: יופי, מיכל, את מקבלת מאיתנו 300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן, קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן. בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, הגשה וסכינים ב-300 שקלים, ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון מצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן עד ה-25 ביולי. מיכל, ביקשנו שתספרו לנו מתי ידעתם שאתם לא רצויים, אבל לא היה לכם אכפת.
8: אוקיי. לפני שנה בערך, הייתה לי יום הולדת והזמנתי לילה במלון, לי ולבעלי. והסתבר שבאותו מלון היה באותו ערב מסיבת יום הולדת 50 לסלב מאוד מאוד גדול בישראל.
9: יואו!
8: פשוט הם עשו את המסיבה במלון. באיזשהו שלב אני ובעלי אחרי ארוחת ערב היינו כל כך שיקורים, שירדנו ונכנסנו לכניסה לא נכונה. אנחנו מטילים אתם עם המון זוגות כאלה, מאוד ידועים בביצה, בתור ארוך. וכולם היו פחות או יותר בגילנו, כי אני חגגתי 49, והסלב הזה חגג 50, אני לא אגיד בשם שלו.
7: לא, ברור שלא, אבל מי זה היה?
8: מי זה היה? אבל מתי יוצאי בתור יפה וארוך, עם כמעט אין שם בביצה שאתם לא יכולים לעלות על דרכיכם. ואז הבחורה
9: בכניסה אומרת
8: לנו, אוי, אין לכם כרטיסים, אין לכם צמידים. שכחו לתת לכם צמידים, אמרתי, אוי, נכון.
9: באמת לא בסדר.
8: צמידים, ומיד נכנסנו, ושם בילינו, עד השעה 5 בבוקר.
7: אוקיי,
8: אבל בקטנה, אני כזה עם גל גדות, עם רותם צל, מי שאתם רוצים היה שם, היה מאוד נחמד.
7: רגע, אבל את בעצם
9: אוקיי, מיקמת אותי בחבורה. כן, מיקמת אותי בחבורה.
8: לא, היה עוד, גם לא מהחבורה.
7: אבל שאלנו מתי ידעתם שאתם לא רצויים, אבל לא היה לכם אכפת.
8: קודם כל, אנשים שאלו אותי, כאילו, כל מיני סלבים התחילו לדבר איתי, ומאיפה את, ואם אני מההפקה, ואם אני ואני כזה אומרת להם, לא, לא, אני מהמלון, אני פשוט נכנסתי. והם צחקו, אמרו שאני צחקתי איתם.
7: אשכרה.
8: אמרתי להם, לא, אני אורחת במלון. ופשוט באתי, ואף אחד לא האמין לי.
7: ומה עם חתן יום ההולדת? פגשתם אותו?
8: חתן יום הולדת, גם אמרתי לו, מזל טוב.
7: וואלה, והוא לא שאל מי את ומה את עושה במולדת שלי?
8: הוא הסתכל עליי בפרצוף הבולבל, הוא היה הלום אלכוהול ועוד, כן.
7: יפה.
8: הוא הסתכל על המבט בבולבל, אני מכיר אותה, אני לא מכיר אותה מי זאת. מה היא עושה כאן?
9: לא, אבל זה שגם לא סיפרת סיפורים ואמרת, אני מהמלון, אני לא הוזמנתי, אני קיבלתי עכשיו צמיד ולא מגיע לי.
8: כן, והם לא ממש הקלו את האירוע, כי זה באמת היה, באמת, כל התעשייה הייתה שם.
7: מדהים.
8: כל התעשייה.
7: אבל לא היה כזה צילומים פפראצי וכאלה.
8: היה, היה, אני פשוט התקופפתי, היה רגעים שאני
9: אני לא יכולה. רגע, ומנפט? מנפט משהו? יש שיחה
8: שזכורה
9: לך?
8: בגילי המתקדם. כן, אני רקדתי כל הערב עם יואב תפיר.
7: אוקיי, זה כבר שמות אפשר לאמת את זה. כן,
8: לא, יש לך, אתם יכולים לאמת.
7: אוקיי.
8: זה מולד שכל עוקדים עם כוכבים של עכשיו היו שם גם.
7: וואלה, אז רקדתי עם כוכבים.
8: אני הייתי הכוכבת מאוד.
9: אני, שנייה, אני מנסה להבין, היא אומרת רוקדים עם כוכבים.
8: זה היה ממש מפנק, אלכוהול חינם כל הערב, היה מאוד מפנק.
7: מתי זה היה בערך?
8: לא חתכו. למקם אותך גם בתאריך?
7: לא, זה כאילו...
9: איזה מזה?
8: שנה וקצת.
7: אוקיי, אנחנו נעשה...
8: איזה מלון? מלון בתל אביב.
7: אביה, תעשה לך
8: תראה לי... מי חגג יום הולדת 50?
9: מי חגג יום הולדת 50? אוקיי, נעבוד על זה, נחזור אלייך.
8: נעבוד על זה. היה מהמם.
7: נשמע מהמם, מיכל, תודה.
8: כן, תודה לכם.
7: שי, בוקר טוב.
10: אהלן, בוקר טוב.
7: מה קורה, שי?
10: מה המצב, מה קורה?
7: בסדר גמור, שי, גם אתה מקבל 300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן. ספר לנו מתי אתה היית לא רצוי, אבל לא היה לך אכפת.
10: מאמן, תודה רבה קודם כל.
7: בשמחה.
10: אז ככה, אני מנהל, מנהל אנשים.
9: מנהל אנשים? זה מדהים. באיזה תחום אתה מנהל אנשים? שזה לא משנה.
10: כן, זה פחות קריט רגע לסיפור.
9: אוקיי.
10: אבל בחברה מסוימת, אני ככה שומר על המימות, ומנהל אנשים. עכשיו, יש עניין כזה שמנהלים לא יושבים עם העובדים שלהם לאכול ארוחת צהריים. יש קטע כזה, לא יודע אם אתם מכירים את הקטע הזה.
9: נכון, וטוב שכך.
7: כן,
9: וטוב כן, שכך.
7: לא. אתה... בישראל זה קורה שיש את הקסטות האלה?
9: ברור שכן.
7: אני...
10: כן, יש קטע כזה, יש כאילו מעין דיסטנס okay. מסוים, אולי זה טוב, אולי זה לא, לא יודע, יש מין עניין
9: חשוב,
10: כזה.
9: זה חשוב, ברור. אני גם לא, אתה בתור עובד לא רוצה שהמנהל שלך יישב איתך גם בארוחת צהריים.
10: אבל אם אני מנהל חבר...
9: אז זה גם לא טוב, אל תהיה מנהל חבר. מנהל לא צריך להיות חבר, מנהל הוא מנהל.
10: האמת שאת צודקת, נקודה סוף. אין מה להגיד.
9: אנחנו ניתן לשי את כל הכסף. כן, שי.
10: כן, לגמרי. אבל אני לפעמים גם יושב ולא יושב. בקיצור, אז הייתה לי פעם עובדת שהיא פשוט, היא שנאה אותי. טוב, בואו נקרא לילד בשמו, היא שנאה אותי. מסיבות כאלה ואחרות, משהו שם לא עבד, לא הסתדר, וזה בסדר, יכול שלא להסתדר, ובאמת שנאה אותי. ואז הייתה ארוחת צהריים אחת, ואני כאילו ניגשתי לחדר אוכל, היה לנו משרד האוכל כזה, והצוות כלל נניח 8 אנשים. אז דמיינו שולחן, כן, שיושבים בו איזה 6 אנשים, ואז אני מגיע, ורציתי לשבת, יצא שרציתי לשבת, לא יודע, שני כיסאות לידה. ואז היא פשוט באה ואמרה לי מול כולם, הכיסא הזה תפוס, והוא לא. הוא לא היה תפוס, הוא לא היה הולך להיות גם תפוס, לא היה שם תהליך של כיסא תפוס, פשוט מול כולם, הכיסא הזה תפוס.
7: ואתה...
10: אוקיי, ופשוט ישבתי כיסא אחד ליד, נוכח ההשפלה הגרנדיוזית הזאת,
7: וכולם... מצד עובדת שלך, כן?
10: כן, כן, כן, כן, כן, ממש ככה, ואני מנסה להעביר את המבוכה, כי זה היה ברש גלה, וכולם קלטו, וכולם הבינו שהוא לא תפוס והוא לא הולך להיות תפוס, ואני פשוט ישבתי אחד לידו, וככה כל הארוחה, כאילו אמרתי לעצמי, זה ברור גם שברגע שנסיים ואני אקום והם ימשיכו, אז בטח היא גם תבוא ותגיד, הוא כזה, וכל הרעל, וכל ה... you know what, כאילו יצא שם, וכבר...
9: I don't know, אני לא, אנחנו לא עובדים איתך, אנחנו, אין לנו מושג מה הרעל. למה הבטן מלאה עליך?
7: מבלי לעשות האשמת הקורבן, כמובן.
10: לא התחבר לה, באמת, אני לא רוצה להעיד על עיסתי, אבל באמת, אני בסדר. אני בסדר, אני
9: מאחד. אתה מעיד רק דברים טובים על עיסתך, כן.
7: מי שכאילו אומרת למישהו לא לשבת לידה, אפילו שלא יושב שם אף אחד, עזוב אפילו בוס של הקולגה, זה לא מתאים.
10: זה היה מטורלל.
9: זה לא מתאים, וזה למה אתה יותר לא מנהל חבר. כי אז אין גבולות. אפשר כאילו
7: לומר לך? אבל הם לא היו חברים, אתם חברים לפני?
10: לא, האמת שבהקשר הזה, אתה מצודק, כאילו גם לא היינו חברים.
9: לא, אבל הסמכות שלך נסדקה.
10: זה לא מה שגרם לה את הליברליות הזאת של להגיד כאילו כך או אחרת.
9: את הליברליות, זה לא, היא פשוט בן אדם לא סבבה, זה לא, אין קשר לליברליות.
7: אתה כאילו המשיך לעבוד אצלך?
10: אז זהו, זה מה שעכשיו באתי לומר, לימים היא לא.
7: בגלל זה או מסיבות?
10: לא, לא, לא, בכלל לא. היא באמת לא הייתה התאמה לחברה. באמת. בגלל זה אני אומר, לא הייתה התאמה לחברה.
7: הכיסא הזה היה תפוס.
9: לא הייתה התאמה לחברה. חברה לא ליברלית.
10: החברה לא דוברת בשמירת מקומות מדומיינים. שמירת מקום מדומיין ממש
7: לגמרי. שי, תודה רבה.
9: תודה שי.
10: תודה לכם חבר'ה, אוהב אתכם.
7: גם אנחנו, אביה, מי יקבל עוד 300 שקלים למימוש בארקוסטין קיצ'ן?
9: שמע, אני גיליתי מי הכוכב שמיכל דיברה עליו.
7: אשכרה?
9: כן.
7: איך ידעתי שהמוח הזה עובד?
9: עבדתי על זה, וכאילו התאמתי תאריכים וזה, וזה יושב לי בול.
7: את רוצה להגיד, או שתגידי לי אוף מייק?
9: מה אתה אומר?
7: נראה לי, תגידי לי אוף מייק. הגיוני? הגיוני. סליחה מהמאזינים על זה שהם לא חלק מהמסיבה.
9: אנחנו נפרסם את השם בקבוצת הפייסבוק שלנו, בוקר חדש.
7: את הספקולציה. את הספקולציה. אז מי יקבל... את נחלק?
9: לא, אוקיי.
7: אוקיי. אז כל אחד מכם מקבל סך הכל 600 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן. קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן. בוחרים עם מגוון כלי הבישול, האפייה, ההגשה וסכינים ב-300 שקלים, ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן עד ה-25 ביולי.
11: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שחף, מה קורה?
12: עמוס מצומת פרדסיה ועד צומת הדסי, מניר צבי ועד צריפין, ממחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל.
7: תודה רבה, כבר חוזרים.
13: דיווחי התנועה בחסות
14: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
15: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
17: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
18: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. בלעדי בכללית, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
20: אקו 99
21: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
22: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
23: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
24: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
25: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
26: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
27: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
28: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
29: ברוך השם.
28: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
29: נכון.
28: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
29: לא, לא נכון.
28: נכון מאוד.
29: לא נכון, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
28: תודה רבה לך.
30: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: עמיתי מועדון חבר. מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: רוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: שרון דודוביץ', ספורט אחת, בוקר טוב.
8: בוקר אור, מה שלומכם?
9: היי שרון, מה שלומך? איך אתה בבוקר?
8: בסדר, זהו, חוזרים לחיים, חוזרים לנורמליות, חוזרים ליום יום. מה, אתה יודע, אפשר להתחיל להתלונן על משחק הגמר שהיה אתמול, אבל היו 40 ימים כאלה כיפים, כאלה...
7: כאילו זה נחשב מונדיאל טוב לעומת...
8: כן, כן, זאת אומרת...
7: על אף הגמר המבאס?
8: כן, היה מונדיאל מצוין, הרבה מאוד משחקים טובים, הרבה מאוד רגעים זכורים, הרבה מאוד סיפורים. הרבה פעמים מעמדו של הגמר ננעת סופית על פי האיכות והדרמות בשלבים הסופיים, וזה היה פחות, צריך להגיד. משלב רבע הגמר היה משחק שניים טובים באמת.
7: להוציא את דרמטים. ה... כן, כן.
8: ואתמול... אולי משחק רע, אולי משחק נוראי, זה אפשר להגיד את האמת.
9: והופעת מחצית נוראי.
7: כן.
8: ג'סטין ביבר היה נוראי, השאר היה סבבה, שקירה טובה, לא יודע, לא הייתה כזו נוראית, המחרפת
7: מחצית. פשוט לא הייתה מספיק טובה יחסית לזה שזה אמריקה, ואנחנו באים עם ציפיות מסוימות.
8: כי הם מרוב עצים לא רואים את היער.
9: ממש, גם מרוב צבע, כן, וגם מרוב צבע לא באמת רואים שום דבר, זה היה כל כך כאילו צבעוני.
7: תגיד שרון, סליחה, המשחק היה גרוע כי משהו? כי הם היו יותר מדי אסטרטגיים ולכן לא היו מספיק שערים? או כי איך מסבירים את זה בעצם?
8: זה שילוק של שניים, זאת אומרת, ספרד זה מדינה שהבסיס שלה לא רק זה, הוא ספורט. יש לה, היא הפכה ב-25 שנה האחרונות למודל לכל מדינה שרוצה להבין איך יוצרים תרבות ספורט. אבל זה לא רק בכדורגל, זה בהכל. והתרבות הזו נשענת על פילוסופיה שמתחילה אצל הילדים והיא נמשכת באותה גישה עד לבוגרים. זאת אומרת, היא אומרת, אנחנו לא עושים משהו אחד בגיל 12 ומשהו אחד בגיל 15 ומשהו אחר בגיל 18 והלאה, אלא אותו רעיון יתחיל איתנו מהרגע שהם מתחילים להגיע, נגיד בכדורגל, לנבחרת הספרדית. זה גם מאוד הרבה ענפים.
7: ומהו הרעיון
8: הזה? הרעיון הוא החזקה בכדור. זאת אומרת, מה שנקרא, אומרים שההגנה הכי טובה היא התקפה, נגיד את זה כך. אז הספרדים, הם בעצם מוציאים לך את החשק, או מוציאים לך את האפשרות ליצור וליזום, בעצם העובדה שהם מחזיקים בכדור. הם אומרים, אנחנו נהיה סבלנים, אנחנו... ברגע שאם הכדור אצלנו, זה כבר יתרון. זאת אומרת, דבר אחד לא יכול לקרות כשהכדור אצלנו בוודאות.
7: מה נניח היו נתוני ההחזקה במשחק של אתמול?
8: אני לא הסתכלתי עכשיו, אבל הנתונים של ההזדמנויות הם אדירים, זאת אומרת, זה 20 הזדמנויות לספרד ושתי הזדמנויות לארגנטינה.
9: כן, כן, ספרד ממש שלטו במשחק.
8: עכשיו, נוסיף לזה משחק מביך ומביש, ואפילו אלים של ארגנטינה. זאת אומרת, לא היה לה מה להציע מלבד המכות אתמול.
7: כן, ולראיה הם שיחקו עם 10 שחקנים מאיזשהו שלב.
8: מהדקה, בעצם בסוף המשחק 90 דקות פחות או יותר. ממש ממש משחק רע מאוד. אני לא זוכר הופעה של נבחרת כל כך, הופעה כל כך גרועה של נבחרת בגמר מונדיאל. וזה כנראה גם היה הגמר המונדיאל הגרוע אי פעם. עד כדי כך.
9: וואלה. אבל לא הזכרו את זה למסי, לא הזכרו.
8: מה זה לא הזכרו? כאילו, הוא זכה במונדיאל אחד, הוא הגיע פעמיים, הפסיד פעמיים. הוא זכה בעוד הרבה הרבה דברים אחרים. הספרדים מוכיחים איך אפשר לעצור גם את מסי. צריך לזכור, אגב יש נתון, אם אתם רוצים נתון. הטורניר הזה זה טורניר של 8 משחקים. זה הכי הרבה שהיה אי פעם, תמיד היה, בשנים האחרונות תמיד היה 7 משחקים כדי לזכות בתואר. עכשיו זה עומס מטורף, זה כל 4 ימים משחק, וגם ארגנטינה הרבה פעמים הגיעה ל-120 דקות. וחצי הגמר, ספרד שיחקה ביום שלישי, ארגנטינה ביום רביעי. יש נתון שאומר שב-14 הטורנירים הגדולים האחרונים, שזה גם מונדיאל וגם יורו, זו שקיבלה יום אקסטרה מנוחה, היא ניצחה.
9: יו.
8: אז אולי, אולי גם ארגנטינה הגיעה יפה, אני לא יודע. אבל מי שהייתה...
7: זה אכן היה נראה ככה, אני חייב להגיד. הם היו נראים עייפים.
8: אולי בגלל שאנחנו היינו עייפים באחת בלילה, שכווה לשדר את זה, אבל... אבל בסוף הנקודה היא שבאמת מי שהגיע לנצח ניצחה. ספרד זו, וזה דווקא בא, אני אגיד את זה כמטאפורה על, על, על מונדיאל שהיה בפירוש מונדיאל הכוכבים. אני לא זוכר כזה, כזו הצטרפות של, של כוכבים שכולם הגיעו. מסי ואמבפה והארי קיין וג'וד בלינגהם וארלינג הולנד וכולם כן. כולם בעניינים ודווקא במונדיאל כזה
9: קבוצה זוכה
8: כן.
9: נבחרת סליחה נבחרת מנצחת
8: כן, כן, כן, לא, הקבוצתיות זה... הנבחרת היא זו שמנצחת
7: כן.
8: אז... מסר לחיים
7: אז אתה מסכם את זה כמונדיאל טוב שנגמר
8: היה מונדיאל מצוין היה הרבה אנשים חששו מההגדלה של 48 נבחרות.
7: זהו, רציתי לשאול איך כל השינויים האלה, גם כמות הנבחרות, גם הפסקות השתייה, גם העבר כבר נכנס לפני, אבל היו לא מעט שינויים במונדיאל הזה, כמה מהם אתה חושב שישארו?
8: הקהל לא אוהב את חלקם, תראה, הקהל של כדורגל הוא קהל מאוד... מאוד מסורתי, נגיד, זה כך, כאילו, הוא אוהב, הוא אוהב מסורת.
7: בטח הספרדי.
8: וקשה מאוד, קשה מאוד, קשה מאוד לשנות את זה. יש דברים שקורים באמריקה וצריכים להישאר באמריקה. אמנם יש מחשבה על יתרונות שההפסקות שתייה נותנות, אבל אני בכל משחק שהייתי, כל פעם שהייתה הפסקת שתייה, היה בוז מצד הקהל.
9: ברור, ברור.
8: וזה, נגיד, יום שבת שידרתי פה משחק בישראל, של גביע טוטו, בקרושה מול הפועל תל אביב, היה 75% לחות, ולא הייתה הפסקת שתייה, ווואלה, אמרתי, כן, טוב, עדיף שלא הייתה הפסקה, כי זה זרם והכל. אתה לא יכול לשנות את משחק הכדורגל 150 שנה, ולהפוך אותו לרבעים.
9: ממש.
8: יש דברים שצריכים להישאר באמריקה, יש דברים שצריכים לקחת, כמו כל מיני חוקים נגד בזבוז זמן. אבל בגדול מה שנקרא שיתעסקו בפוטבול וישירו לנו את הכדורגל ביום
7: שרון דודוביץ' ספורט אחת תודה רבה
9: תודה שרון
8: תודה לכם יום טוב Hey Mr. DJ put a record on I wanna dance with my baby

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחר עמוס ממחלף התקווה עד מחלף מורשה, ממחלף גת רימון עד בר אילן, מצומת ניר צבי עד צומת צריפין וממחלף מוצא עד מחלף הראל.
2: תודה רבה, חדשות ונחזור.
0: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
7: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
8: אקו 99
9: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
10: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
16: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאות גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
5: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בשעה זו נפתחות הקלפיות הדיגיטליות לפריימריז מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, ובהן 112 אלף מתפקדים יבחרו מבין 51 מועמדים, ובהם שלושת חברי הכנסת המכהנים של המפלגה, את הרשימה לבחירות הקרובות. ולאחר שאתמול איראן ירתה טילים לעבר תשתיות צבאיות אמריקניות בירדן כחלק ממתקפת נגד לארצות הברית, ולראשונה בהסלמה הנוכחית הגיע הירי סמוך לישראל כששברי עירות נפלו באזור אילת, בליכוד אישרו את הצעת ראש הממשלה נתניהו לביטול הפריימריז במפלגה שנקבעו ל-4 באוגוסט במקרה של מצב חירום ביטחוני. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר שזה גם התרחיש הצפוי.
6: הנחת מוצא שיהיה השבוע אירוע מול איראן, אתם שומעים את הקולות, שומעים את ההתחמשות, רואים את התדליקים שבאים. שאלה אם זה יזלוג למדינת ישראל. עד היום זה לא זולג, כי זו בחירה איראנית. איראנית מורתעת, היא יורה, שיהיה טילים אל עבר ירדן, ומשום מה היא חוששת מאוד ממדינת ישראל. זה אירוע משמעותי. לא. כולנו תלויים במה שיקרה במצב באיראן, ויש לזה השלכות, אבל בהנחה שלא יהיה אירוע ביטחוני, אז כן יהיו פריימריז.
5: הרמטכ"ל לשעבר יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, אשר עקף לאחרונה את מפלגת הליכוד בסקרים, לא שולל אפשרות שבה נתניהו יגרום להסלמה מכוונת באחת מזירות הלחימה לקראת הבחירות עבור רווח פוליטי.
7: אני ראיתי מקרוב, וזו אחת הסיבות המרכזיות לעזיבת הקבינט בלב כבד, איך האינטרסים האישיים והפוליטיים מובילים אותו יחד עם הכניעות המוחלטת שלו לבן גביר וסמוטריץ', ולכן זו ממשלה שאיבדה את אמון הציבור, והבחירות הקרובות הן צורך חיוני לחזור לתפקוד. אני ראיתי מקרוב את האופן שהוא ניהל את המלחמה, ואני הפסקתי לסמוך עליו.
5: את הדברים אמרו השניים לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM. עימותים אלימים אמש בבנימין בין יהודים, פלסטינים וכוחות הביטחון. ישראלים נכנסו לכפר דרג'ריר כדי להוציא ממנו צאן שלטענתם שייך להם. כוחות צהל ומשטרה הגיעו למקום כדי למנוע חיכוך ולהוציא את הישראלים משם. בזמן שחיפשו סימנים מזהים על בעלי החיים להוכחת השייכות, התפתחה הפרת סדר אלימה ותושבי הכפר החלו לידות אבנים לעבר כוחות. שני לוחמים נפצעו קל וטופלו במקום. הכוחות הגיבו בירי ומצהל נמסר שזוהו פגיעות בפלסטינים. המשטרה עצרה הבוקר עובדי רשות המיסים בעבר ובהווה בחשד לקבלת שוחד שבתמורה אליו אפשרו הגשת החזרי מס כוזבים בסך כ-80 מיליון שקלים במשך שנים. הבוקר הפכה החקירה מסמויה לגלויה, ובהמשך היום יובאו חלק מהחשודים לדיון בערכת מעצרם בבית משפט השלום ברמלה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
9: עכשיו בארקיה, היסעות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
10: שלום לכם, אמנם היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל נותר חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עוד הקלה מסוימת בחום תורגש גם מחר, הטמפרטורות ישובו לעלות ביום רביעי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע העונתי, בשישי נרגיש הקלה מסוימת בחום.
8: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה תום?
1: מה העניינים אביה?
0: בסדר.
1: תשמעי רגע.
0: אני שומעת רגע.
1: אני אדם בלתי נסבל בנוגע ל... כאילו אני באמת, את יודעת מה, אני אנסח את זה הפוך. אני חושב שאני...
0: אתה אדם מדהים?
1: אני חבר טוב. אני חבר טוב. לך, אני חבר טוב לך.
0: לי?
1: כן.
0: ספציפית?
1: בין היתר. בזה שחסתי עלייך.
0: עליי.
1: מזה שבועיים, מלספר לך.
0: ש?
1: על משהו שעשיתי עם ג'מיני. עכשיו, אני כל כך לא הצלחתי להתאפק עם כל כך הרבה אנשים אחרים, שזה לא עניין אותם, וזה לא מעניין אותם, וזה גם לא צריך לעניין אותם.
0: וסיפרת להם?
1: וסיפרתי להם, והם באמת כל כך לא התלהבו. ועדיין, יש בי את הצורך לספר את זה, כי זה פשוט מדהים אותי. זה מדהים אותי שהצלחתי לעשות את הדבר שהצלחתי לעשות, אוקיי?
0: שהוא יותר מדהים מלא לספר לי על זה שבועיים.
1: כן, כמעט. כמעט, לא יודע מה ההישג יותר גדול.
0: אוקיי.
1: אבל נשברתי, בסדר? ולכן אספר לך.
0: ספר לי, ספר לי.
1: ואתי חמוד, נכון, יש את הז'אנר הזה של, של הטיק טוק, שמישהי אומרת, בן זוג שלי עכשיו הולך לספר לכם משהו, ואתם תהיו ממש נחמדים אליו, אז אני עכשיו גם בתפקיד הבת זוג, וגם בתפקיד הבן זוג, אוקיי? אני הולך לספר לך משהו, ואתי ממש נחמדה, ותעמידי פנים שזה מעניין אותך.
0: אני מתה על חופש הביטוי בתוכנית הזאת.
1: כן, יש לך חופש להתבטא בצורה מאוד מאוד ספציפית. קניתי מדפסת, אוקיי? קניתי מדפסת חדשה. חיברתי אותה למק. היא עבדה. הדפיסה. הדפיסה טוב. הדפיסה
0: כן.
1: בסט. צבע, שחור
0: כן,
1: לבן. מדהים.
0: כן.
1: הסורק שלה לא עבד. לא עבד הסורק.
0: לא עבד הסורק.
1: מה לעשות? לא עובד. פותח.
0: Too much to ask.
1: כן. חיפשתי באינטרנט. כתבתי את המערכת הפעלה של המק, כתבתי את הדגל של המדפסת.
0: מה אתה כותב? את המערכת הפעלה של המק.
1: כן, כדי שכאילו...
0: זה פה אני נעצרת. בטבלת המשימות, מערכת הפעלה של המק.
1: אז היית פשוט מבטרת על הפיצ'ר של הסורק?
0: מדפסת. אם היא התפיסה, תודה. קודם כל, מדפסת באמת היא המוצר הכי כפוי טובה בעולם.
1: מאוד, מאוד.
0: כמה אנחנו מעריכים את זה שהיא מדפיסה. כאילו זה לא דבר שהוא מובן מאליו. תמיד יש בעיות עם זה. אין דיו, אין זה. מדפסת היא לא דבר אמין כל כך. לכן, אם היא מדפיסה, מהמם.
1: בגלל זה אני תמיד הייתי סקפטי לגבי מדפסות תלת מימד, כי כאילו, אובייסלי, לא פיצחנו עדיין את מדפסות דו מימד. אז לקפוץ עוד מימד עכשיו. לא משנה, אני לא התכוונתי לוותר על הסורק, בסדר? אז חיפשתי את הדגם, חיפשתי את הזה, אמרתי אולי צריך להתקין איזה דרייב, לא מצאתי כלום, אוקיי? ואז אמרתי, אוקיי, בוא נבקש מג'מיני, מהמוצר וייב קודינג של ג'מיני, אוקיי? זה כאילו, עכשיו סליחה שאני זה, אבל זה המקביל של קלוד קוד של גוגל, אוקיי? לגוגל גם יש כזה. התקנתי אותו על המחשב, אמרתי לו, תקשיב, המדפסת לא עובדת לי, הסורק לא עובד. תבדוק למה. את יודעת מה המטורף הזה עשה? מפרומפט אחד, אוקיי?
0: אנחנו מענישים אותו כרגע גם.
1: כן, סליחה, את צודקת, לא תעניש, את צודקת. את יודעת מה קיבלתי בתמורה?
0: מה קיבלת?
1: בחזרה?
0: מה?
1: הוא חשב, חשב, חשב, חשב. כתב לי אפליקציית ווב של סורק שעובדת. מתחברת למדפסת שלי, הוא זיהה לבד איזה מדפסת, הבין לבד מה הרכיב החסר כדי שהיא תעבוד.
0: רגע, היה רכיב תלת מימדי שהיה חסר?
1: לא, לא, לא, רכיב תוכנה כלשהו
0: רכיב
1: שהיה
0: תוכנה.
1: חסר.
0: אוקיי.
1: הוא השלים אותו לבד, אוקיי? הרים סרבר במחשב של עצמי, הרים אפליקציית ווב במחשב שלי, שמאפשרת לי לסרוק את העמודים. עכשיו, זה כל כך הרבה יותר ממה שאני ביקשתי ממנו. אני כולי רציתי שייתן לי תשובה. הוא פשוט פתר לי את הבעיה. הוא תיקן לי את המדפסת. את מבינה?
0: הוא תיקן לך את המדפסת.
1: הוא פשוט תיקן לי את המדפסת. ואני שבועיים כבר רוצה לספר על זה, ואני עוצר את עצמי, כי זה לא מעניין, אבל זהו. נגמר המונדיאל, זהו.
0: וסיפרת.
1: וסיפרתי.
0: אני רוצה גם לספר לך משהו.
1: אוקיי. זה יהיה אכזרי?
0: זה יהיה ממש אכזרי. זה יהיה ממש אכזרי. באמת, המאזינים שלנו גם, הם ירגישו את הסכין הזאת, כן. אתה סיפרת לי על זה. אתה פיזית, מיד אחרי שזה קרה,
1: אני סיפרתי את זה,
0: אתה כתבת לנו בקבוצת הוואטסאפ, אתם לא מבינים מה קרה לי. כן, אתה ממש סיפרת את זה.
1: כמה זה החזיק אותי. לדעתי אני סיפרתי את זה למאפר בפגוש. אני כאילו, אני אומר לך, אני הגעתי למקומות מאוד מאוד מאוד רחוקים.
0: יואו, לא, אתה ראית את האור. אתה ראית את האור.
1: כי זה באמת מדהים. עכשיו כאילו צחוק בצד, זה מדהים, כי אתה יכול לדבר עם המחשב, ולתת לו הוראות שאתה אפילו לא מבין, והוא פותר אותן.
0: כן, לא, לא, הוא עזר לך, אבל זה חמוד שאתה לא לוקח על זה קרדיט. אנחנו, כאילו, אתה לא בא ואומר, תיקנתי, תיקנתי את
1: זה. זה באמת לא אני. זה ממש ממש לא אני. לליאת אמרתי שזה אני, אבל ברור. כאילו זה לא אני. ואני רוצה לתת למאזינים שלנו את מה שאני עכשיו קיבלתי, את האפשרות לספר על הדברים שהם עשו, על פרויקטים וייב קודינג שלהם. דברים מגניבים, אבל לא כאילו משהו חופר שקשור לעבודה, אלא אשכרה בעיה אמיתית שהייתה לכם בחיים, ואיך פתרתם אותה בעזרת מה שאנחנו קוראים לו וייב קודינג. אם זה קלוד קוד, או קודקס, או כל הכלים האלה שהם כביכול כאילו ליותר מתקדמים.
0: אנחנו עושים רק את המתקדמים? כאילו לא עכשיו משהו שנעזרתם בו בצ'אט?
1: לא, לא, לא, אנחנו כבר לא שם, זה הכי 2024. ישראל היא מספר אחד בעולם בצריכה של קלוד קוד לפר קפיטה, אוקיי? אנחנו באמת מעצמה מטורפת ברמה שהגויים מתלוננים שאנחנו גומרים להם את השרתים.
0: אתה על הראש שלי עכשיו עושה פעילות וייב קודין, זה מה שקורה?
1: שלחו לנו בוואטסאפ ל-054-999-4399, ספרו לנו לפרויקטים המגניבים שלכם, ואולי תקבלו כרטיס זוגי להופתעה 4.
0: די!
1: שמתרחשת,
0: זה שווה.
1: קיבלתי אישור להוציא על זה כרטיס זוגי. היא מתרחשת ב...
0: ביקשת את האישור כאילו מהקלוד?
1: לא, לא, לא, לא, לא, מאדם.
0: מאדם?
1: כן, כן, כן. מעידו, מעידו קוד. היא מתרחשת באמפי פארק רעננה ב9.9, 99 שקלים עולה כרטיס, אנחנו לא יודעים מי יהיה האומן או האומנית.
0: אין לנו מושג.
1: אתם לא יודעים.
0: נכון.
1: אבל אם תספרו לנו על הפרויקט המגניב שלכם, יכול להיות שאחד מכם יזכה בזוג כרטיסים. אז 054-999-4399, זה הוואטסאפ שלנו, ספרו לנו על הדברים המגניבים שפתרתם בחיים שלכם באמצעות וייב קודינג.

0: טוב, בואו נראה אם, אם אני ממש כאילו מנותק מהמציאות, או שאנשים איתי בתחביב.
1: של וייב קודינג.
0: של וייב קודינג. שחף.
2: אני מעריץ ענק של סיינפלד, ופיתחתי דרך קלוד קוד צ'אט שנראה כמו צ'אט וואטסאפ, שקוראים לו It's a chat about nothing. וכל החברים בסיינפלד שם, ואם אתה שולח הודעה, הם עונים לך כל אחד לפי האופי שלו, הם עונים אחד לשני ומסתלבטים אחד על השני, וזה ממש הגשמת חלום של להיות בתוך פרק של סיינפלד ולדבר על מה שאתה רוצה.
0: נייס. Nice.
2: ואני גם לא יוצא עם זה החוצה, כי כל ההתכתבות עולה כסף, אני מפחד שזה יהפוך לוויראלי מדי.
0: כן, בגלל שכאילו...
1: מה זאת אומרת?
0: בגלל שאיך הוא עושה את זה, הוא עושה שימוש במודל שפה כלשהו, אני לא יודע איזה, וכל קריאה כזאת, הוא משלם עליה, אתה יודעת, כמה סנטים. ואם הוא יוציא את זה החוצה, אז זה יעלה לו כסף.
1: הבנתי.
0: אוקיי, כן.
2: יש משחק בטלפון שהבת שלי בת השש אוהבת, אבל הבעיה היא שכל כמה מהלכים יש פרסומות, אז בניתי לה אותו בווייב קודינג בלי פרסומות ועם דמויות שהיא מכירה ואוהבת.
0: מדהים.
1: מושלם.
0: מדהים. מדהים.
1: אני רוצה להתחיל לעשות וייב קודינג.
0: יאללה, החל זה.
1: אז זהו, אבל יש את העניין הזה, כאילו ראיתי את זה וזה קצת מאיים עליי.
0: אני מבין.
1: המסך הזה...
0: כן.
1: הרי זה כאילו המאחורי הקלעים של המחשב, נכון? מתקינים
0: יש כמה דרכים,
1: איזושהי
0: נכון.
1: תוכנה.
0: יש כמה דרכים לעשות את זה. אחד
1: נותנת
0: זה...
1: לך אישור להסגביר. יש לך, נפתח לך עכשיו חלון של באמת דקה.
0: פרום, תעשית לי פרום.
1: בדיוק, יש לך חלון של דקה, תן.
0: בגדול כן, הדרך הכי קלה כביכול זה להתקין את זה בטרמינל, או במה שנקרא בווינדוס קומנד ליין, שזה באמת המאחורי הקלעים שאתה מתקשר
1: עם מערכת.
0: טרמינל 3. אבל יש גם אפליקציות, נגיד, כאילו אפשר להתקין את האפליקציה של קודקס, שהיא דיבור, שזה כאילו של OpenAI.
1: ואז שם זה כאילו כן, רגיל. כן, עשו כן. עשו לי עיצוב.
0: זה הדיבור.
1: לי עיצוב.
0: זה
1: אז הדיבור. קודקס.
0: כן.
1: ושם אני יכולה...
0: כן, ממש כן.
1: יקר?
0: לדעתי לא, זה במנוי כאילו של... ChatGPT. אם את מנהלת...
1: זה לא הרחבה, אבל אז... כאילו, אני לא צריכה כאילו.
0: מאיזשהו שלב את מתחילה לשלם פר שימוש, כאילו. אבל זה רק שאת עוברת איזה מכסה
1: מסוים.
2: פיתחתי בוט עם קלוד שיושב בקבוצה איתי ועם אשתי בוואטסאפ. אנחנו שולחים את רשימת הקניות והוא שואל אם להביא מהקצב, סופר רגיל, סופר פארם, עושה את ההזמנה בשבילנו, אחרי שאנחנו מאשרים. ועכשיו עובדים על לתת לו להשוות בין האתרים אונליין.
0: מדהים.
1: מעולה. כן.
0: גם אפשר לריב איתו, כאילו, אפשר להאשים אותו בדברים. אם הוא כבר נכנס לתוך הזוגיות, כאילו, אפשר להפיל עליו, כאילו... כזה.
1: לא, גם הוא תכף יתחיל לעשות בדיחות, אשתי שלחה אותי
0: כן, בדיוק.
1: לסופר, בדיוק, להביא
0: כמה
1: לה...
0: כמה משימות, כן. אוקיי, רק שלא יתרבב עם הבוט של סיינפלד, ואז בכלל, כן, שחף.
2: הכנתי אתר לדירוג מסעדות המבורגרים, רק לי ולחברים שלי, פעם בחודש נפגשים לאכול המבורגר ומדרגים.
0: נחמד, אבל זה כאילו היה יכול להיות קבוצת וואטסאפ.
1: כן, ממש, זה יכול להיות מייל, מה שנקרא.
0: כן, כן, כן.

0: עושים טיולים עם הרכב והילדים, בעלי לוקח לו מלא זמן לארגן את הטיול, אז הוא החליט שהוא פותח מיני אפליקציה בלי ידע, אפליקציה שעובדת מדהים, מתכננת לנו טיולים, הוא משתמש בקלוד קוד, לא ברור מה עוד יוסיף שם.
1: לא הבנתי מה אפליקציה עושה.
0: משהו, אפליקציה שמתכננת להם טיולים משפחתיים.
1: כאילו את כל הרשימות ציוד וכל מה שצריך, אני מניח.
0: כן, הייתי צריך לדעת כמה מים אני צורך במערכת ההשקיה שלי בגינה, אז אמרתי לקלוד קוד שלי להתחבר למונה מים, הוא ביקש שאני אשלח לו את החשבון האחרון, הוציא משם את המספר מונה, את המייל שלי, את תעודת זהות, רשם בעצמו לחברת המים מכתב, משהו כזה.
1: זה דיבור.
2: זה מטריף.
1: זה דיבור.
0: כן.
2: לא, טכנולוגיה וטבע.
1: כן. סוג של, כן.
0: ביקשתי מקלוד שיפתח לעצמו קישוריות לאתר של המכללה, שיוריד לי ויסדר לי את כל חומרי הקורסים בתיקיות בגוגל דרייב, ויסכם לי צילומי שיעור.
1: נייס. נייס. שליפים, בעצם קלוד שלוף.
0: כן.
1: טוב, מי יקבל מאיתנו כרטיס זוגי?
2: הפרסומות, לילדה.
1: המשחק לילדה.
2: המשחק לילדה.
1: שהוא שכפל פשוט גנב את המשחק.
2: זה אדיר.
1: בלי פרסומות. אז מי ששלח או שלחה לנו את זה, מקבלים כרטיס זוגי להופתעה 4, שתארך ב-9 לספטמבר, באמפי פארק רעננה. אנחנו לא יודעים מי יופיע.
2: זה כרטיסים לקסיטה שלנו?
1: יש קסיטה?
2: יש קסיטה בהופתעה, אתה לא מבין.
1: לדפוק הופעה ולדפוק קסיטה. אתם כולכם מוזמנים. מי שרוצה להגיע, יכול לשלוח לנו וואטסאפ ל-054-999-4399 עם המילה הופתעה. יש מעט מאוד כרטיסים, אז קדימה להזדרז.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שחף
0: עמוס עדיין מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין, ממחלף אשדוד עד הכניסה לנירגלים, ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, גת רימון ועד בר אילן.
2: תודה שחף.
1: לא תהיה באמת קסיטה, צריך להגיד, אגב.
2: ברור שלא תהיה.
1: לא, לי זה ברור, אבל המאזינים, את יודעת, אומרים להם הופתעה, הכל יכול לקרות. פתאום נתחיל לראות את איזה ג'רמי מסתובב ברחוב בשמנו ומחפש...
2: כן, ומלהק.
1: כן, אז לא תהיה קסיטה, אבל יהיה פיצוץ.
3: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמינה עליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
8: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
7: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
13: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: הופתעה!
17: חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
18: תודה ברי!
19: תודה לאביתר!
20: תודה לאקו 99!
21: הופתעה!
22: הופתעה!
16: בתשעה בספטמבר.
19: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
21: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
16: כרטיסים ב-99 שקלים.
19: והפעם גדלנו.
21: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
16: מי יופתיע הפעם?
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: עידו כהן, מה קורה?
2: עידו, מה עולה?
1: באינסטגרם טראבל וויט עידו.
22: גם תבואו, יהיה כיף. אני אעשה לכם כמה מסלולים מאוד מאתגרים.
1: יאללה.
22: ואז זה טוב. יאללה, שילוב של כל הדברים.
2: המאזינים פשוט חייבים, אני לא מאמינה בסודות מהמאזינים, אוקיי?
1: זה לא סוד.
22: נראה לי זה כבר לא סוד מזה.
2: לא, לא, לא על זה. אבל זה שעידו יושב איתנו פה כל התוכנית.
1: גם זה לא סוד, על הביצוע הטכני.
2: בסדר. למה אתה פותח כל פעם בביצוע הטכני?
1: לא.
2: אז אוקיי, אז הוא ישב איתנו פה כל התוכנית.
1: לא אמר מילה.
2: לא אמר מילה. מדבר איתנו במבטים. פתאום 9:25.
22: פותח את המיקרופון.
2: בוקר טוב, אנחנו מתנהגים. היי, עידו, מה קורה? מה נשמע? כאילו, הוא לא פה כל הזמן הזה.
22: מה שהמאזינים לא יודעים גם.
1: כל הרדיו זה שקרים.
22: זה גם, שהם לא יודעים שאני מחזיק את כל הרכילויות שלכם אצלי ביד.
2: נכון, והיו.
22: יום אחד זה התפוצץ.
1: טוב שמישהו מחזיק אותנו, כאילו שמישהו עוקב אחרי מה שקורה. אז אנחנו בשבוע לפני.
22: אז על זה נדבר בשנה הבאה, השבוע לפני, דברים שקרו בתוך האולפן ולא שמעתם, אבל היום נדבר על אירועים שהתרחשו.
1: יאללה, בוא ניתן.
22: בדיוק השבוע לפני, בואו נחזור אחורה, אחורה בזמן, 1824. בסדר, 1824.
1: איך אני אוהב שאתה נכנס למאה ה-19.
22: כן, ממש, אבל זה אזורים שהם קרובים אלינו.
2: לא זאת, התקופה אהובה עליי.
22: אני יודע, אני רואה תמיד. תמיד אני רואה את הפרצופים של אביה כשאני אומר 1800, ואז היא כאילו איננה רוצה להשתתף. היא לא באירוע, כן. אז אוקיי, אז 1824, וזה מתחיל ככה, השם הגיע מהביטוי האנגלי לזרוק קש ברוח.
1: לזרוק קש ברוח.
22: זה של האירוע, לא כאילו נתנו לדבר הזה שם, היה לו שם, אבל זה איזשהו אירוע שהתרחש לראשונה.
2: אוקיי, לזרוק אש ברוח, מצפן?
22: לא, כדי לראות לאן נושב את הרוח.
1: המונדיאל הראשון?
22: לא.
2: לא, ב-1824, חיים.
22: 1930, זה היה בשבוע שעבר.
1: כן.
22: לא דיברנו על זה, אבל זה היה.
1: אוקיי.
2: לזרוק אש ברוח, זה קשור לאירוע.
22: לראות כאן, להבין לאיפה נושב את הרוח.
1: סטרו, ווינד.
22: משהו עם סטרו באמת, אבל...
1: סטרו.
22: נמשיך. כלי עיתונאי חדש ב-1824.
2: כלי עיתונאי חדש?
1: לא הרשם קול.
22: לא.
2: מברק בול.
22: לא.
1: התמונה הראשונה צולמה?
22: לא.
2: מעטפה?
22: לא. בפעם הראשונה לא הסתמכו רק על הערכות של מנהיגים ועיתונאים.
2: מסיבת עיתון... רגע, מה עוד פעם?
22: בפעם הראשונה לא הסתמכו רק על הערכות של מנהיגים ועיתונאים.
1: וזה לא הטלגרף?
22: לא, לא.
2: לא הסתמכו על הערכות...
1: הערכות של...
22: של מנהיגים ועיתונאים.
2: לא הסתמכו...
1: עצרת הבחירות הראשונה אי פעם?
22: לא. אפשר לשמוע את כל הציבור במספרים.
1: משאל
22: עם, סקר, הסקר הראשון בארצות הברית, פנסילבניה, אנדרו ג'קסון הוביל, וכרגיל בסוף לא נבחר.
1: על מה היה משאל
22: עם? על מי יהיה המועמד שיבחר לנשיאות?
2: צריך לעשות את זה פה.
22: הנשיא השישי. ובסוף הייתה איזה קומבינה, ואנדרו ג'קסון, למרות שהוא הוביל, ולא, בקיצור, כן.
2: מה? הוא הוביל ו?
22: הוא הוביל בסקרים, ואז זה הגיע למצב שלא הייתה החלטה חד משמעית. אז זה עבר לקונגרס, ובקונגרס כמובן היו כל מיני קומבינות וזה, ואז בסוף ג'ון קווינסי אדמס נבחר להיות הנשיא השישי. אבל הוא מרד, הוא כאילו אנדרו ג'וקסון בסוף נבחר לנשיא השביעי או השמיני.
1: טוב, המחזי המילטון, קדימה.
22: כן, בבקשה. להיות או לא? בואו נקפוץ 1903, מתקדמים קצת קדימה בזמן, בסדר? הרפתקה כמעט בלתי אפשרית.
1: מסביב לעולם ב-80 יום?
22: לא, 1903.
2: 1903. זה מה שקשור לאודיסה. לא.
22: לא.
2: כמעט
1: בלתי אפשרית.
22: כמעט בלתי אפשרית.
1: מסע לבטן האדמה.
22: לא.
2: כמעט בלתי אפשרית.
22: סיפור אנושי של גבורה וסבל.
1: הקלברי פין?
22: לא.
1: לא, זה אחרי.
22: מועדון הספר ממש אנחנו פה.
1: כן. סיפור אנושי של גבורה ו...
22: סבל.
2: סבל.
1: ב-1903, אוקיי.
22: החולצה הצהובה.
1: נו, זה הדוד תום.
22: לא.
2: מה זה החולצה הצהובה?
1: זה לא הקונספירציה של אילה חסון על השבעה באוקטובר.
2: לא, זה החולצה הכחולה, חלט. מה יש שם?
22: אירוע תקשורתי עולמי המשלב ספורט, היסטוריה, נוף ותרבות.
1: טריאטלון הראשון? מכבייה?
22: לא, לא.
1: אה, יפה.
2: לא, זה לא, זה לא...
22: אמרנו, הרפתקה כמעט בלתי אפשרית.
2: כן.
22: בסדר, סיפור אנושי של גבורה וסבל, חולצה צהובה, אירוע תקשורתי עולמי המשלב ספורט, היסטוריה, נוף ותרבות.
1: אין לי.
2: רגע, ספורט, היסטוריה,
22: חולצה צהובה. מה, באיזה...
1: טינטין?
22: לא, באיזה ספורט? בסדר, אמרנו כבר משלב ספורט. באיזה ספורט, החולצה הצהובה?
1: מרתון?
22: לא. היא אומרת משהו מובהק, קדימה. לא. לא.
1: לא, מי לובש חולצה צהובה? השופט?
22: לא.
1: טוב, אני נכנע.
2: לא, מה, איפה יש צהוב בספורט?
22: בואו נכניס אופניים, בסדר, יאללה, נתתי לכם הכל. מה קורה ב-1900 וזה?
2: טור דה פרנס?
22: נכון, זה מתקיים לראשונה, ואת האמת, אם אתם נפלתם מהמונדיאל ועכשיו לא יודעים מה לעשות, אז הטור דה פרנס מתקיים.
2: ממש. בואו נדחה את המלחמה, חבר'ה.
22: תצחקי,
2: אבל... דברים צריכים עכשיו לנסוע על אופניים.
22: הבן שלי חזק באופניים בתקופה האחרונה. ממש, חזק, חזק, ואז הוא אמר לי, איך זה נראה? אמרתי לו, בוא נראה, ראינו קצת, ואז הוא אמר לי, אבל זה נראה שהם לא נופלים, והם כולם נוסעים נורא קרוב אחד לשני. אז אמרתי לו, בוא נראה נפילות גם. אחרי 10 שניות סגרתי, הם פשוט נמרחים שם על הכביש.
1: די.
22: כן, אבל זה. טוב, נסיים עם משהו קצר וזהו.
1: אחרון, כן.
2: יש לנו עוד אחד?
22: 2023. בקטנה, בסדר? התאבדות שיווקית, 2023.
2: ביולי
1: 2023. התאבדות שיווקית.
22: כן. הפסד מיידי של מיליארדי דולרים בשווי המותג.
1: זה יוצא אפל פרו ויז'ן פרו?
22: לא.
1: מיליארדי דולרים בגובה
22: בשווי, המותג.
1: לא, הריברנדינג של פורש או משהו כזה?
22: לא.
1: אבל פרארי?
22: לא.
2: היה איזה ריברנד ממש גרוע.
1: נו, כן.
22: אובססיה ארוכת שנים של אותו אדם.
1: זה לא המעצב אופנה הזה?
22: לא, של אות מסוימת.
2: מה? עוד פעם.
22: אותו אדם יש לו איזה, נתפס על איזושהי אות, בסדר? שזה בעצם האובססיה ארוכת השנים שלו.
1: דונלד ג'יי טראמפ?
22: לא, והוא לקח איזשהו מותג, עשה איזה שינוי.
2: נו, כן, הוא עשה איזה שינוי. נו, תקשיב, זה ממש כאילו, יש לי בראש את הפרסומת גם כזה שהוא וואוקית נורא.
1: כן, כן, כן, זה אוטו כלשהו.
22: לא.
1: לא אוטו, זה לא אוטו.
22: לא.
2: זה בגדים?
22: לא.
1: אוקיי. נו, תגיד, תגלה את זה. יאללה,
22: אילון מאסק. מרברנד את טוויטר לאקס, בדיוק. נחזור לזה בשנה הבאה.
1: יאללה. כן, וגם אז לא נדע. עידו כהן, תודה רבה.
2: תודה, עידו.
1: אנחנו סיימנו להיום. נתראה מחר.
2: ביי ביי.
1: יאללה ביי.
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

A Hard Day's Night, הביטלס, שלום לכם, בוקר טוב, 9:35 עכשיו, אקו 99 FM, אנחנו מתחילים, נהיה כאן עד 12, נעביר איתכם את הבוקר הזה של הדאון אחרי המונדיאל, אולי השמחה, אולי העצב, כל מה שבא, אנחנו כאן עם מוזיקה שתעשה טוב על הלב, נעמה יוגב לוי בחרה אותה, נינו עם כהן, ונמשיך עם קורין הלל, ימי הפרח והאהבה. סוג בזהירות אם אתם בחוץ ברכבים, ושתהיה הזנה מצוינת.

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
5: עכשיו ביילו. מינוי קפה גם לקפה. קר. עושים מינוי באפליקציית ילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: ברוך השם.
8: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
9: נכון.
8: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
9: לא, לא נכון.
8: נכון מאוד.
9: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
8: תודה רבה לך.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
6: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מגנזיום דיסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואין התרופה.
9: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
10: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI. והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמי 0-09. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

הארי סטיילס עם אמריקן גירלס שלו, עכשיו 12 דקות לפני 10, אקו 99 FM, ואנחנו חוזרים עם הופתעה מספר 4. זה הולך לקרות ב-9 בספטמבר, שאם כותבים את זה, זה יוצא 9.9, 99 שקלים, וזה הולך לקרות באמפי פארק ברעננה, גדלנו. יש הרבה יותר מקום, אבל כבר צריך להגיד שיותר מחצי מהכרטיסים נמכרו, אז אנחנו ממליצים ככה להזדרז. אתם מוזמנים מאוד למצוא את כל הפרטים על הכרטיסים באינסטגרם או בפייסבוק של אקו 99 FM. אתם מוזמנים גם לשלוח וואטסאפ למספר 054-999-4399, שלחו את המילה הופתעה, אבל הכל נמצא גם ברשתות החברתיות, אם הסתבכתם עם המספר, והולך להיות ממש ממש שווה, אז כדאי. עכשיו, עברי לידר, הופעה חיה, עם מרי לנצח.

0: מרי לנצח, עברי לידר. יש איזה מחקר שלהקשיב לשירים שהיית מקשיב להם בגילי התבגרות, משפר פלאים את מצב הרוח, הנוסטלגיה. אז בתור גרופית שרופה של עברי לידר בגיל 13 ככה, 20 שנה, כן. אחרי הקשבה לשיר הזה אני מאששת את תוצאות המחקר. עכשיו 7 דקות לפני 10, רקו 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקה, תכף חוזרים.
1: 99 FM. מוזיקה מעולה כל היום.
2: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבלת עדכונים.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
4: 720,
0: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריזבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלת'קר ועמותת אמן.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
14: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
16: הופתן!
17: חברים, זה לא מובן מאליו. כמה טוב להיות ביחד.
18: תודה ברי!
19: תודה לאביתר, תודה לקו 99!
20: הופתעה!
21: הופתעה! בתשעה בספטמבר!
22: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
23: בבקשה אל תגידו לי שכרטיסים ב...
21: כרטיסים ב-99 שקלים.
22: והפעם גדלנו.
23: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
21: מי יופתיע הפעם?
14: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
24: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
25: ועכשיו נועם כהן,
26: אקו 99.
27: בוקר אור. אקו 99 FM.
1: תכף 10, יום שני בשבוע, הנגובר של מונדיאל, זו התחושה. יחד עם התחושה הזו נהיה עד 12 עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, כאמור עד 12 ביחד, מאחלת לכם בוקר נפלא, רגוע, האזנה טובה.

0: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר,
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריזבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

איפה הילד? לבן בחלום שחור. 10:22 עכשיו, אקו 99 FM. ממשיכים עם אריאנה גרנדה. Hate that I made you love me.

ריטה, העטוף ברחמים, בכל פעם מחדש השיר הזה מצליח לרגש. אקו 99 FM, עכשיו 10:30, ואנחנו עוברים לשמוע את Don't Cry For Me Argentina. במקור למחזמר אביטה, ואנחנו נשמע את הגרסה של מדונה מתוך החידוש הקולנועי, כמובן הקשר אקטואלי.

0: כל היום.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
5: זה פשוט הרבה יותר נוח.
4: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
6: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
7: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
6: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: לנה דל ריי עם ההמנון של הבנות העצובות, גם הבנים, איכשהו תמיד העצבות יותר עצובה בקיץ, אולי זה החום, כנראה זה החום. עכשיו שתי דקות לפני 11, 99 FM, ננעל את השעה הזו, נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: הופתה!
5: חברים, זה לא מובן מאליו. כמה טוב להיות ביחד.
4: הופתה!
6: תודה, ברי!
7: תודה, לוויתר. תודה לקו 99.
4: הופתה!
8: הופתעה, בתשעה בספטמבר.
1: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
9: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
8: כרטיסים ב-99 שקלים.
1: והפעם גדלנו,
9: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
8: מי הופתיע הפעם?
2: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
11: ועכשיו נועם כהן,
12: אקו 99 FM.
13: מוזיקה מעולה,
11: מעולה כל היום, כל היום, כל היום.
0: שוב שלום לכם, 11 עכשיו, אקו 99 FM, פותחים עוד שעה יחד. כיף שאתם איתנו, כיף להיות פה. נעמה יוגב לוי בחרה את השירים, אני נועם כהן. אריק איינשטיין עכשיו עם שביר. אז אנה טובה.

לנצח ייזכר מתוך פסקול הסרט ג'אנגו ללא מעצורים. אקו 99 FM, עכשיו 8 דקות אחרי 11. אני מניחה שכבר שמעתם, אבל אנחנו כאן כדי לספר לכם שיותר מחצי מהכרטיסים להופתעה מספר 4 כבר נמכרו. אז כדאי למהר, אנחנו גדלנו, עברנו לוקיישן בשביל המאזינים היקרים שלנו שבפעמים הקודמות קנו את הכרטיסים במהירות, אז אנחנו רוצים לבשר שזה יקרה שוב, הופתעה מספר 4, 9 בספטמבר, 9.99 שקלים, וזה הולך לקרות באמפי פארק ברעננה. אתם מוזמנים למצוא את כל הפרטים על הכרטיסים באינסטגרם או בפייסבוק שלנו. אתם יכולים גם לשלוח בוואטסאפ את המילה הופתעה למספר 054-999-4399, מוטיב חוזר, המספר 9. ונשאר בתמת ההופעות. הנה אחת זכורה, ג'ורג' מייקל יחד עם קווין. Somebody to love.

0: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: מה קורה אראלה? לא, לא מאמין.
0: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
1: היי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
0: איזה חמוד.
1: איזה כיף, תודה רבה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים

מוניקה סקס. יקירנו. השמלה ממדריד, אחותי שגר במדריד, דיווחה לי שכמובן חגיגות עד אור הבוקר, שמחה גדולה שקורית שם בעקבות הניצחון של ספרד. תכף נחזור למונדיאל עם שיר שהוא ככה יעשה לנו טוב טוב טוב בלב, אבל קודם, הנה סייקו קילר, טוקינג הדס בהופעה.

טיפקס בתוכני הריטון, 11:36, אנחנו בחגיגות המונדיאל היום, אין מה לעשות, מסיבת הסיום של האירוע הזה שליווה אותנו בחודש וחצי האחרונים, ותראו, כל נבחרת במונדיאל למעשה בחרה שיר שיושמע ברגע שהיא מבקיעה גול, ברגע שהיא מנצחת, ואתמול ברגע ההכרזה לניצחון של ספרד, השיר הבא הושמע, השיר של רוסליה, אהובת ליבי, הנה דספצ'ה, חגיגה אמיתית בספרדית.

ברונו מרס עם ריסק איט אול. עכשיו 11.49, אקו 99 FM, שמענו את השיר של ברונו כמובן מאלבום החדש שלו, ממשיכים עם ביל ווידרס ולבלי דיי.

0: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדבלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: איזה אשדות. מה תאמרי? עכשיו שתי דקות לפני 12, לפני חצות היום, אנחנו חותמים את השעתיים וחצי המשותפות שלנו כאן באקו 99 FM. נאמר המון המון תודה לנעמה יוגב לוי, שכמו בכל יום עורכת לנו יופי של מוזיקה שעושה מצב רוח טוב על הבוקר. אני נועם כהן, אחריי עידו כהן. שיהיה לכם המשך יום נעים, התאוששות מהירה מאירועי המונדיאל, ונשתמע, יאללה ביי.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
4: הופתעה!
5: חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
4: הופתעה!
6: תודה, ברי!
7: תודה לאביתר, תודה לאקו 99!
4: הופתעה!
8: הופתעה, בתשעה בספטמבר.
9: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
10: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
8: כרטיסים ב-99 שקלים.
9: והפעם גדלנו.
10: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
8: מי יופתיע הפעם?
2: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
12: ועכשיו עידו כהן,
13: אקו 99 FM.
14: מוזיקה מעולה,
12: מעולה כל היום, כל היום, כל היום.
15: אהלן, מה העניינים? וואי, תשמעו, להיכנס לאולפן ממוזג זה משהו שצריך לעשות, מסתבר, בימים האלה. קשוח ביותר בחוץ וגם במסדרונות לפעמים ככה. אז אנחנו כאן איתכם עם מוזיקה מעולה שתלווה בשעתיים הקרובות. הרבה מאוד דברים מצוינים ערכה לנו אליו שלומי. מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתנו
14: כל היום.
15: פותחים עם ELO, Can't get you out of my head. יאללה, הזנה טובה שתהיה.

Skanka Nancy. Just because you. אוהד אוניזם, אקו 99 FM, 8 עכשיו אחרי 12, ועכשיו למשהו שבאמת מרגש, מרגש אותי, ושווה שגם אתם תכירו, אנחנו מתרגשים להודיע על הופתעה מספר 4, שממש הושקע אתמול, מתחילים להתגלגל עם העניין הזה, והכרטיסים, את האמת, נמכרים במהירות מסחררת, אז קחו את זה בחשבון. 9 בספטמבר, אז זה קורה, 99 שקלים, זה המחיר כרגיל לכרטיס, אבל הלוקיישן קצת השתנה, ולטובה אפשר אפילו להגיד, מהרבה בחינות, גם קודם כל יותר חנייה, יותר מקום באמת להסתובב, ויותר מכם שתוכלו להגיע למופע, זה יקרה באמפי פארק רעננה, 9 בספטמבר, 99 שקלים לכרטיס, אז כמו שכבר אמרתי, הכרטיסים מתחילים ככה להתקדם במהירות, אז שלא תמצאו את עצמכם בלי, זה הזמן שאם אתם רוצים לשלוח הודעה בוואטסאפ עם המילה הופתעה ל-054-999-4399 ואז תקבלו לינק ותוכלו לקנות לעצמכם כרטיסים או חפשו באינסטגרם, בפייסבוק של אקו 99 FM, אז באמת תמהרו כי נשארו כרגע כרטיסים רק בדשא, אחלה מקומות, אבל עדיין כל המופע הזה הוא בעמידה, זה לא באמת משנה איפה תקנו כרטיסים, העיקר להיות באירוע באמת מצוין הזה שהולך להיות, כך שמעתי, לא יודע עדיין מי יופיע, כרגיל, אתם יודעים, זה הפורמט, ההופתעה. הופתעה 4, 9 בספטמבר, 99 שקלים, אמפי פארק רעננה, אז מוזמנים לשלוח ל-054-999-4399 את המילה הופתעה, תקבלו לינק ומשם תתקדמו, והנה אחד שכבר הופיע בהופתעה, בהופתעה האחרונה, הופתעה שלישית, רבית פלוטניק, עם כל הזמן הזה.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: מוג'ו עם ליידי אקו 99 FM, אנחנו כאן איתכם כל הזמן מלווים, רק תזכורת קטנה, בכל זאת אנחנו ביולי וכבר הילדים בחופש הרבה זמן, אבל עכשיו גם הקייטנות מתחילות להסתיים להן, אז אם אתם נוסעים בתוך הערים קרוב למרכזי מגורים, מרכזי קניות, אולי אפילו גני משחקים, קחו בחשבון שיכול להיות שיש שם ילדים שמשחקים ממש בשעות האלו שאנחנו לא רגילים לראות אותם שם, וסעו קצת יותר בזהירות. בכל מקרה גם בחום הזה עדיף לנסוע קצת יותר בזהירות, מה שלא יהיה. אנחנו כאן ממשיכים עוד רגע עם איגי וקסמן, גם דודו טסה ועוד מוזיקה מצוין שמחכה לכם. תישארו קרוב, תכף באים.
1: כל היום
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...

0: דודו טסה. עם שיר שנהיה כבר הפסקול של הרשתות החברתיות וגם שלנו ככה ביום יום, שיר שפתאום הוא קופץ וכיף, כיף לשמוע אותו. זה מתוך אי כמובן האלבום האחרון של דודו טסה החדש, אפשר עדיין להגיד. אנחנו כאן איתכם מקו 99 FM, ממשיכים עם המוזיקה ועם הדורס, Break on Through.
1: מוזיקה מעולה.

0: די-ג'יי קאלד. גם ריאנה כמובן, אקו 99 FM, אנחנו כאן איתכם, עם מוזיקה, והיא מצוינת ורבה, עד שתיים, אנחנו כאן יחד, הרבה מאוד דברים מצוינים לפנינו, עוד רגע כאן אדם עם סוד, וגם קודפליי ועוד מוזיקה מעולה שמחכה, הפסקות היום קצרות, שתיים וקצת דקות, שזה תענוג, ואז חוזרים ישר למוזיקה, אז תישארו קרוב.
1: אקו 99 FM

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: שלום.
2: ברוכה.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
2: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
8: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: משתלם לדעת יותר. הפינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: כן, לפעמים זה קורה גם, פה משהו נתקע, אבל אתם יודעים איך זה עם הטכנולוגיה, הדברים רק צריכים לנער אותם לפעמים, והנה הם חוזרים, אז הנה קולדפליי עם קלוקס, כמו שהבטחנו. צריך רק להעביר מחשבות טובות למחשב, ואז הוא עובד, ככה זה קורה. הנה צלח.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה כל היום.
1: אקו 99 FM.

נירוונה עם פולי, שיר שבגדול לא היה אמור להיכנס לנבר מיינד, הוקלט בסשנים מוקדמים. חלקים מהסשנים האלה בסופו של דבר מצאו את עצמם באלבום המצוין הזה נבר מיינד שיצא ב-91, אבל השיר הזה הוא היחיד שהגיע במלואו כמו שהוא הוקלט בעצם אל תוך האלבום יותר משנה אחרי. כן, וחלק מהאנשים שהיו חלק מההפקה הזאת גילו את זה רק בדיעבד. אנחנו כאן אקו 99 FM, כאן איתכם, מסיימים שעה ראשונה, אבל זה לא באמת סיום, כי אין חדשות ואין משהו שיחצוץ בינינו לבין השעה הבאה שלנו, שהיא מלאה גם במוזיקה מצוינת, אז נמשיך ממש עוד רגע, תישארו בסביבה, נסיים עם בילי אייליש. Happier than ever. עוד רגע, עוד שעה כאן.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: תודה ברי!
4: תודה לאביתר, תודה לקו 99!
5: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין.
6: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
7: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
8: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
6: כרטיסים ב-99 שקלים.
7: והפעם גדלנו.
8: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
6: מי יופתיע הפעם?
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
10: ועכשיו עידו כהן,
11: אקו 99 FM,
8: מוזיקה מעולה.
10: כל היום, כל היום, כל היום.
12: אז הנה, כמו שהובטח, היי, מה שלומכם? הנה עוד שעה של אקו 99 FM יוצאת עכשיו לדרך. מוזיקה מצוינת כרגיל, גם בשעה הקרובה, גם אותר חי לאב שלומי. אז אנחנו נפתח עם תומר יוסף, נעבור לגידיגו, וגם, אתם יודעים מה, תשמעו ממש עוד רגע בעצמכם. יאללה, האזנה טובה שתהיה, ואם אתם טסים, אז לא רחוק מדי. ככה עדיף.

לורד עם רויאל זקו 99 FM, 10 עכשיו בדיוק אחרי השעה 2, ואני רוצה להזמין אתכם להופתעה, הופתעה 4, כן, ממש ככה, כבר היו 3 קודמות ועכשיו הרביעית. זה יקרה ב-9 בספטמבר, הופתעה כמובן, בוא נפרק, הופעה בהפתעה, מאמין שאתם מכירים, אבל בכל זאת נעשה, אתם יודעים, את כל מה שצריך בשביל לסגור את העניין הזה. אז הופתעה רביעית, 9 בספטמבר, שזה 99, עלות של כרטיס היא 99 שקלים. הפעם זה יקרה באמפי פארק רעננה, מקום יפה, ירוק, נוח, נגיש, מלא בחנייה, הרבה מאוד דברים חשובים בשבילכם שתוכלו לבוא וליהנות מהופעה מצוינת, וגם יותר מקומות, אז יש יותר כרטיסים, למרות שהם מתחילים ככה להיגמר לאט לאט. נשארו כרטיסים כרגע בדשא בלבד, אבל ההופעה היא הופעה בעמידה, אז אין בעיה בכלל. תוכלו לחפש את הכרטיסים באינסטגרם או בפייסבוק של אקו 99 FM, או לשלוח בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-4399. תקבלו לינק חזרה, ככה תוכלו לרכוש לעצמכם כרטיסים. אז אמפי פארק רעננה, 9 בספטמבר, 99 שקלים לכרטיס, הופתעה 4. עדיין לא יודעים מי יופיע, כאילו יש מי שיודע, לא אני, אבל טוב בטוח יהיה. אז תשריינו לכם, תמצאו כרטיס

עצים כדי שלא תגידו אחר כך וואלק חבל שלא. אז מהופתעה להופעה נלו איגלס כמובן עם הוטל קליפורניה.

0: ולא רק בגלל התאהבות כזו שמחפשים את עצמכם בלילה, לא צריכים לישון. אבל זהו, המונדיאל מאחורינו, אתמול שוחק הגמר, וכן, זהו, החיים חוזרים לאיזושהי שגרה, נקווה שהיא תהיה חיובית ונעימה ורגועה. זה מה שאנחנו באמת צריכים כאן. אז אנחנו כאן, אקו 99 FM, איתכם, עם מוזיקה מצוינת שתמשיך ללוות אותנו כאן בצהריים האלה, הפסקה קצרה עכשיו, ואז חוזרים עם עוד מוזיקה מצוינת. אקו 99 FM.
1: כל היום 720
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC הלפקר ועמותת אמן.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: דנה ברגר, מתוך אלבום הבכורה שלה, שיצא ב-1994, שנושא את שמה. וזה השיר שפותח אותו, מלך. אקו 99 FM, אז שוב כאן איתכם בצהריים עם מוזיקה מצוינת בחוץ, עדיין מתחמם, כנראה שמתישהו זה יפסיק ואז אולי יצטנן קלות, אבל עדיין אלו התחומים פחות או יותר שאנחנו מתעסקים בהם בתקופה הקרובה, וזה מה יש. אז אנחנו כאן עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, ממשיכים ללוות אתכם בכל מקום שתהיו, יש לנו עוד הרבה מאוד דברים טובים, אז פשוט תישארו בסביבה, ממש עוד רגע חוזרים. אקו 99 FM, מוזיקה מעולה כל היום.
1: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
5: זה פשוט הרבה יותר נוח.
4: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: ללא מקדמה,
2: ללא סוף תקופה,
1: ללא ריבית והצמדה,
2: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

Hasta la

אהוד בנה עם רוחות הצפון, אנחנו מייחלים לקצת רוחות אולי צפוניות או בכלל, שרק יזיזו קצת את האוויר ואולי יצננו קצת את מה שקורה שם בחוץ. אני מדבר כן ממרום מזגני כאן, אבל עדיין בחוץ לא פשוט. אז אנחנו כאן קו 99 FM, כאן מסתיימות להן השעתיים המשותפות שלנו בצהריים האלו של יום שני. נגיד תודה רבה לילה אבשלום, היא שערכה לנו כאן מוזיקה מצוינת, לדנה ביטון, טכנאית השידור. אתם מוזמנות, מוזמנים להישאר כאן עם יובל גנור, שממש ייכנס עוד רגע לאולפן, עם מועדון תרבות, מוזיקה משנות ה-80, יהיה שווה וצונן, אז תישארו, הנה בדיוק הדלת נפתחה, ויובל שם בדלת. אז אני עידו כהן, אנחנו נשתמע כאן גם אחר, שלישי, 12 בצהריים, אקו 99 FM, תבואו, יהיה אחלה. נסיים עם פאר טאסי, מה יהיה מחר? אותו דבר פחות או יותר, נקווה לפחות. יאללה ביי בינתיים. לא עלי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: תודה ברי!
4: תודה לאביתר, תודה לקו 99!
5: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין.
6: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
7: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
8: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
6: כרטיסים ב-99 שקלים.
7: והפעם גדלנו.
8: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
6: מי יופתיע הפעם?
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

Wishing Well, The Townsend Derby. אלבום שיצא ביולי 1987, זה כבר כמעט 40 שנה. 39. אלבום מעולה. אתם על מועדון תרבות? עד שלוש אנחנו, רק 80's. כן, כן, נתייחס לכוכבת ה-80's שהפציעה אתמול באמצע המונדיאל. איך אפשר שלא? ובינתיים קבלו את סוזן וגה. האזנה טובה.

0: תעשה כזה דרמה, בוא. Cutting Crew, בבקשה של שלומי בלפר. טוב, אז הנה עוד בקשה של שיר שמאזינה לשם נועה בתריה. אז קבלי את השיר עם ההגשה שלו, ההיא, בזמן אמת ב-1984, מתוך התוכנית חדש חדיש ומחודש עם שוש אתרי.
1: זה עולה בארצות הברית בצעדי צו, שישה שלבים השבוע, בעצם לא כל כך צו, אבל עולה לאט לאט. במקום 42 השבוע, מתיו ויילדר, שיר שהיה להיט השבוע שלנו לפני חודש, ושם השיר הוא Break My Stride.

להופעה, והלהקה עצמה נשארת בבית, לא? זו דונה סאמר, יחד עם Musical Youth, Unconditional Love.

0: Unconditional Love Time, אנחנו נעשה הפסקה ונחזור עם איזשהו ציון לניצחון הספרדי אתמול. בכל זאת צריך גם כאן לחגוג.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: עסקים. בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים וה...

0: מעבירים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

0: אמרתי מסמולס, אהבת אהבותיי.
1: Decir que una mujer cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa mi sufrir
0: Que nadie sepa mi sufrir אף אחד לא מכיר את הסבל שלי אבל זה מוקדש לאוהדי ספרד זה אפשר לשיר בשמחה עכשיו חוץ מזה אתם זוכרים את הוידאו של זה? הוא הולך שם ליד הקיר? פאקו טוב, אז אתמול במשחק הייתה גם הופעת המחצית וצריך לומר שהדבר הטוב ביותר בהופעה של מדונה אתמול היה ג'סטין ביבר ואני חושב שאפשר לסכם את ההופעה של מדונה במילים פדיחות העם או לא? סליחה, כן לשחף אני אומר סליחה פה מקווה שלא שומעת

0: You are my world. אתה עולמי. כל זה הקומינאוטס. וג'ימי סמרוויל. אתם על מועדון תרבות? שעה של 80's ביום? זה כמעט 80's. 80's רבתי אני קורא לזה. 79. כן, כן, זה האות ההוא. אבל זה גם שיר של מנהטן טרנספר.
1: With a key, one lock a door to imagination. Beyond it is another dimension.

Here in the Twilight, בעיקר זכור כשם של הסדרה הזו, עודים דומים, שנות ה-80. טוב, יש מאזינה בשם שרית שדה שמבקשת כבר המון זמן את השיר הבא. אני קצת מתחמק, אבל זה שיר מעולה, אז למה לא באמת? מתוך התקליט העל מותי של פרנקי גוז טו הוליווד, Welcome to the Pleasure Dome. קבלי את זה עם הרשרושים של התקליט. Two Tribes.

0: מועדון תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, חבר.
3: רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
6: זה פשוט הרבה יותר נוח.
5: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022 עכשיו מ-89,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
14: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
13: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
0: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

Dreams are my reality. שיר שמלץ קיץ' סחריני נחמד, אבל זה הלהיט. מתוך הסרט שיגעון של מסיבה. סרט נאורים צרפתי כזה, האמת שאני לא זוכר את הסרט. אני זוכר שזה היה מתוכו, ואם אנחנו כבר ב... יש לך עוד...

וככה זה מתפעד לו כמו כל שירי שנות השמונים. אבל אם אנחנו כבר באזור הקיצ' הנחמד, אז למה לא זה? Just the two of us, Grover Washington.

0: God, Brass in Pocket, עד שאני עוד אפילו מה זה. סטלי פה שמה לעצמה כל מיני תזכורות על דגים שהשאירה בבית עם פתקים באולפן וזה. השאלה היא, אני אומר,
1: תשמע, אני לא בגילך.
0: את לא בגיל, בסדר גמור. אבל אם זכרת לשים את כל הפתקים ולהביא אותי עם המטושים, כבר תזכרי את הדגים.
1: לא, לא, לא, מה פתאום?
0: זה לא עובד ככה?
1: מפה הכל, דנה מרם, המפיקה הראשית פה, דאגה לכל הפתקים והמדבקות.
0: איך דואגים לכם פה? אתם השדרנים הבכירים של 99, זה...
1: אתה בא להופתעה?
0: ברור, ברור, יש ברירה, בואי, זה...
1: יש לך ניחושים?
0: אני לא טוב בזה, אני לא מצליח, אני את כל המונדיאל לא ניחשתי כמו שצריך. אנחנו נסיים עם זה, סטלי סולומון ואחרינו, תודה לדנה ביטון, ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: תודה!
4: תודה ברי!
5: תודה לאביתר, תודה לקו 99!
6: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין.
7: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
8: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
9: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
7: כרטיסים ב-99 שקלים.
8: והפעם גדלנו.
9: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
7: מי יופתיע הפעם?
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.

כמה מכם אמרו בשעה שעתיים האחרונות לעצמם או לאחרים לידם זה הערב הולכים לישון מוקדם כן, הולכים לישון מוקדם, מוקדם הערב קשוח הסיפור הזה של להחזיק את הצהריים אחרי הלילה הזה המאכזב, המשמח לאנשים מסוימים ארוך המתסכל המשעמם קצת לא איזה מזל שעידית אבשלומי יודעת להרים. Yeah!

אני יודעת מה עידית מבשלומי, העורכת המוזיקלית שלנו, עושה לי כאן, כן? דאם. ברור שאני מאמרת שאולי יסמין מועלם היא בהופתעה, ובגלל זה אני קיבלתי אותה בעריכה, אולי כל הזמן המוח משתולל. אני לא יודעת באמת. אני גם לא באמת רוצה לדעת, כי אני רוצה להיות מופתעת. אבל וואו, אם יסמין מועלם תפציע בהופתעה, זה יהיה כזה כיף, כזה כיף. יש לה מה לתת שם, אם זה ככה הייתה, כן. גם מתאימה להרבה הדליינרים שיכולים להיות. צונה, דג נחש, דודו טסה נגיד, גם. יכול לבוא טוב. בוב מרלי לא יכול לבוא.

0: כל היום.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעברים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
7: בריח. מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: עמיתי מועדון חבר. מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
9: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

איזה כיף זה לראות את Red Hot Chili Peppers לייב על הבמה. זה חלום, זה חלום שפעם הגשמתי, אבל יואו, איך הייתי רוצה להגשים אותו שוב. ואם אנחנו כבר באווירת הופעה חיה, וואי, איזה כיף, זה פשוט תענוג להיות כולם ביחד, לשמוע מוזיקה מעולה, להיות מופתעים ממה שקורה על הבמה שוב ושוב. זה, אלה דברים שאין מה לעשות, אין להם תחליף בתוך אלבום, בתוך קובץ קול ששומעים. צריך ממש להרגיש את זה שם, על הדשא, עם הבירה, עם החברים, עם הכל, הכל ביחד. וזה קורה בתשעה בספטמבר, 9-9, רק 99 שקלים, כאן באקו 99 FM, עם ההופתעה מספר 4. זה קורה הפעם באמפי פארק רעננה, כי עברנו ללוקיישן פשוט יותר גדול, מה שקרה בפעם הקודמת. הלוקיישן היה יחסית קטן לביקוש הענק שהיה עבור הכרטיסים, הם נחטפו ממש מהר כמו גם הפעם, אבל הפעם יש לנו עוד קצת עבורכם. נותרו כרטיסים על הדשא של ההופתעה מספר 4, 9-9, 99 שקלים. אתם רוצים לקנות כרטיסים, היכנסו לאינסטגרם או לפייסבוק של אקו 99 FM, ותמצאו שם את הלינק, או שתשלחו לנו בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-4399, ואנחנו כבר נדאג לשלוח לכם את הלינק. אין שום בעיה, הכל בשבילכם. אני יודעת שאני הולכת להתמקם שם ממש קרוב לבמה, לא להפסיד אף הופתעה שקורית בתוך ההופתעה.

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
3: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט.

מתקשרת אליי תמיד רק כשהיי. אה? למה את עושה את זה? 3:33, הייתי חייבת פשוט להגיד את השעה הזאת עכשיו. אתם על אקו 99 FM. השיר הבא אי אפשר להזין לו בלי ישר לראות בראש את הקליפ שליווה אותו, קליפ באמת על מותי, גם אם לא חייתם אז ב-1987. אתם בטוח זוכרים את דני סנדרסון שרה על הדודה והדוד, את ירון לונדון נופל לבריכה עם הטלוויזיה, אז את הדודה והדוד רצים ממש מהר.

תורידי הידיים והעיניים, בבקשה. לא לעשות פה בלגן מדי, זה שלי. תלכי חפשי לך משהו שלך, ומה ששלך שלך.

מצטערת שהתבלבלת, מה שנקרא. הנה גבר שיודע שהאישה הזאת היא שלו, ואפילו כותב על הרגע שבו הוא הבין את זה. אלכס וורן. איך יודעים שזה זוהי האחרונה?

0: כל היום. לקחת סיכון זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: 720.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
6: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
5: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

רוצה ללוות אף אחד לשדה התעופה, אני רוצה שילוו אותי לשדה התעופה. אני רוצה לטוס קצת, כן, זהו. תקשיבו.

שבע דקות לפני ארבע, אפילו שש תכף, אין לנו חדשות בסוף שעה, תחילת שעה כזה, אנחנו פשוט ממשיכים עם השירים שבחרה עבורנו עידית אבשלומי אל תוך השעה הבאה ביחד. דנה ביטון טכנאית השידור, אני סטלי סולומון, אבוא לכת כל כך להתענג על הדקות האלה של סאונד גארדן.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: תודה ברי!
4: תודה לאביתר,
3: תודה לאקו 99!
5: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
6: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
7: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
8: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
6: כרטיסים ב-99 שקלים.
7: והפעם גדלנו.
8: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
6: מי יופתיע הפעם?
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: ועכשיו סטלי סולומונוב.
11: אקו 99 FM.
10: כל היום, כל היום, כל היום.
12: עכשיו אני, ונראה לי שהגזמתי עם המעלות כאן במסגן. הלבלבים הפכו לפינגווינים. ארבע בדיוק כאן אצלנו, אקו 99 FM. אם אתם לא עסוקים ביום השחמט הבינלאומי, ורגע עכשיו חושבים אם המלכה זזה לכאן או לשם, יש לכם שפע זמן להצטרף אליי ולידית אבשלומי שבוחרת את השירים כאן. דנה ביטון טכנאית השידור. אנחנו יחד עד שש. אם אתם כן עסוקים בתוך התחרות הזאת של יום השחמט הבינלאומי, אני באמת, אני מורידה בפניכם את הכובע. זה גדול עליי בחום הזה. או בכלל. אני מודה.

0: הבאסים של לורין היל לוקחים אותנו עם That Thing Do Wop אל ההפסקה הקצרה שלנו, ממש קולינג לגמרי. אחריה יש לי עוד פרטים עבורכם על ההופתעה מספר 4, שאגב הכרטיסים הולכים ומתמעטים שתדעו לכם, אבל תכף כל הפרטים. אקו 99
1: Quaqua della Joe della qua qua qua Atzarti and Kaniti and Kibalti Hatava Rotzim lehanot mehatava bahaftaa? Surprise! Chavrei Moadon Joe Delek Konim o metadlikim o matinim BeJoe Delek Burger King o Atar Cafe Joe And mekablim hatava bahaftaa! Joe Delek Moosh litzvi rein mimush Pratim mileim bahatorei Moadon
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.

0: באמת אין כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רק רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם?
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: יאללה, אם הוא היה אתמול במקום ג'סטין ביבר, יותר מרים. טוב, האמת היא שכל אחד היה מרים יותר ממה שקרה אתמול עם ג'סטין ביבר, ללא ספק.
1: דיווח תנועה.
0: יס, דיווח תנועה 4:24, עכשיו אצלנו, אקו 99 FM. כביש 4, עמוס, ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לבן יהודה מזרח, הצומת הדסים, וגם...

0: מהכניסה לאזור התעשייה נאמן, הצומת עין המפרץ בצפון, וגם ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל, עמוס כביש 4. כביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, וזהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, להתקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
4: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
9: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל בעניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: 720,
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: בעקבות פרידה אישית כואבת והשורה אלמותית מתוכו, שדווקא היא השורה שרבים מתקשים לזהות בתוך השיר. אהבה היא אור הולך ובא, חפש באנדרטיקה. אסף אבידן עכשיו, love it or live it.
1: אתם מאזינים ל-99 FM.

0: כל היום בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה האמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל, 30 שעות של חוויה בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם, הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
2: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
3: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
4: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: 720
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם?
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
13: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
12: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
14: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: ללא מקדמה.
16: ללא סוף תקופה.
15: ללא ריבית והצמדה.
16: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה? כי הפיקנטו שנת 2022, פי 990 שקלים בחודש וזהו.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
19: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

That's just what you are. ככה זה. תשע לפני חמש, איך שהזמן טס, אלוהים. וואו. טוב, הבטחתי לכם, אז בואו נדבר רגע.

בואו נדבר רגע על הופתעה מספר 4, שיש לכם המון המון שאלות עליה, ואתם שואלים אותי או ברחוב או עכשיו כאן תוך כדי שידור, אז נעשה סדר, אוקיי? קודם כל לא נגמרו הכרטיסים, זה לא נכון השמועה הזאת, הכרטיסים באורקסטרה נגמרו, זה נכון. הכרטיסים נחטפים במהירות, גם נכון. בכוונה עברנו לאמפי פארק רעננה, שם גדול יותר ויש לנו יותר כרטיסים. ב-99 שקלים, זה הכל בשביל הופעות באמת באמת גדולות, כי אנחנו הרי לא יודעים מי, ואני לא יודעת מי הופתיע שם. אני רק יודעת מה היה בפעמים הקודמות, וזה מספיק לי כדי לסמוך על זה, שזה הולך להיות ענק. כי אם בהופתעה אחת אביתר בנה ילה, ואז בום, ברי סחרוף, וואו, כל הקהל היה וואו. הופתעה מספר 2, החברים של נטשה, עם כל הגוורדיה, כל הכלים, כל ה... מופע הענק הזה שלהם, עלו על הבמה, ואז היהודים נכנסו גם והפתיעו, ואז אם זה לא הספיק, אז נינטה פתאום פרצה על הבמה, וזה היה הופתעה, בתוך הופתעה, בתוך בבושקה של הופתעות. כך היה גם בהופתעה מספר 3. רביד פלוטניק היה מהריח המושלם, הוא יודע לעשות שמח, הרגשנו אצלו בסלון, הרים אותנו, שיגע אותנו, ופתאום שלומי שבן, בום, פסנתר, תוך כדי שאנחנו משתגעים שם, עלה משוגע מספר אחת בארץ, פורטיס. אז אתם יכולים להבין ש-99 שקלים להופעה כזאת, זה באמת כלום ושום דבר. והפעם אמפי ענק שאני ממש מצפה מהבמה שלו לארח גדולים אף יותר. זה קורה בתשעה בספטמבר, מה שנקרא 9-9, אקו 99. זה יוצא יום רביעי, אם אתם ככה מפשפשים בראש. מה יש לי באותו יום הזה? ודעת, תתחילו לפנות היומנים ותרכשו כרטיסים, נשארו אחרונים בדשא. וכיף שם בדשא, אני הולכת להיות בדשא גם. אז הנה אחד המופתיעים האחרונים שהיו איתנו. שלומי שבן. אז זה אומר שהוא לא יהיה בארבע, אוקיי? הוא היה בשלוש. אז בורסת האימורים...

לגמרי, ארבע לפני חמש עכשיו, קו 99 FM, תכף אנחנו מסיים את השעה הזו, מתחילה אחרת, אבל אין לנו חדשות בין לבין, רק עוד ועוד כאלה שירים מגניבים שבוחרת לנו עידית אבשלומי, תום חלה טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: הפתעה!
4: תודה ברי! תודה לאביתר, תודה לקו 99!
3: הפתעה!
4: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
3: הפתעה!
5: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
6: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
7: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
5: כרטיסים ב-99 שקלים.
6: והפעם גדלנו.
7: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
5: מי יופתיע הפעם?
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
9: ועכשיו

0: חמש ודקה, ממש מקווה שעצר שתי דקות, הנה הרגע התחלף. אתם על הקו 99 FM, אני סטלי סולומון, ראיתי טוב שלום, היא בוחרת לנו שירים. תום חלת, טכנאי השידור, ואני ממש מקווה שיצאתם לדרככם. אתם מוקפים במזגן, אתם בנחת עם המוזיקה. ייקח את הזמן ממש לאט בפתיחה של השעה הזו, ונמשיך ונגביר לאט לאט. ככה שעד הבית ירקדו.
1: מוזיקה מעולה.
0: הבטחה שלי. יצחק קלפטר פותח איתנו. לוקח את הזמן.

0: Welcome to the new age, Radioactive. Imagine Dragons. חמש ושתים עשרה עכשיו אצלנו, בואו נבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: אם אתם בדרככם, אז דעו לכם, כביש אחת עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש ארבע ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל עמוס, גם הכניסה לאבן יהודה מזרח הצומת הדסים, גם הכניסה לאזור תעשייה נאמן בצפון עד צומת עין המפרץ, וגם ממחלף עם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הפסקה ממש קטנה אחרי הרוק אנד רול.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמינה עליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.

0: qua qua della Joe della qua qua qua Atsarti and Kaniti and Kibalti Hatava Ratzim la'anot me'atava be'aftah? Surprise! Chavrei Mo'adon Joe Delek Konim o metadlekim o matinim Be'Joe Delek Burger King o atar cafe Joe And mekablim atava be'aftah! Joe Delek Mush litzvirayin mimush Pratim mila'im be'atarei Mo'adon
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: רק לבריח.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רק לבריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
9: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

ניל יאנג מ-1989 כאן בביצוע לייב אקוסטי לאחד השירים באמת שאני חושבת שיש להם הכי הרבה גרסאות חיות פשוט שיר המנון אצטדיונים, הופעות חיות אולטימטיבי שאגב נכתב בעקבות ביטול סיבוב הופעות שהגיטריסט של ניל יאנג אמר טוב, אם ביטלו לנו כנראה שנצטרך to keep on rocking in the free world וכך היה הזדמנות להזכיר לכם את ההופתעה שלנו אני יכולה להגיד לכם שניל יאנג לא יהיה שם אבל כן, מי שכן יהיה שם הם כנראה האומנים הכי גדולים שיש כאן בארץ אצלנו ואנחנו לא יודעים להגיד לכם מי הם כי שומרים אותנו הכל בהפתעה זה ממש מצד אחד מקסים מצד שני מסקרן נורא אז 9-9 זה 9 בספטמבר אקו 99 ב-99 שקלים הופעה ענקית באמפי פארק רעננה נותרו כרטיסים אחרונים על הדשא ואפשר עדיין להשיג אותם אם תיכנסו לאתר האינטרנט שלנו לפייסבוק, לאינסטגרם תמצאו שם את הלינק לרכישת כרטיסים או פשוט תשלחו אלינו בוואטסאפ את המילה הופתעה ואנחנו כבר נשלח אליכם את הלינק הזה כאמור, 9-9. אני מאמרת שיהיה גדול, גדול, גדול, גדול. ושילובים שכמוהם לא רואים בדרך כלל סתם ככה בהופעות. כי החיבורים שאנשים יודעים לעשות פה, ברדיו מוזיקה שכזה, זה משהו אחר, זה משהו אחר.

0: דיווח תנועה.
1: אני אוהבת את הווייבים האלה של סברינה קרפנטר ממש. חושבת שלא אכפת לי מסיבת ריקודים, רק עם שירים של סברינה קרפנטר. מה זה אומר עליי? לא יודעת. 5:32 עכשיו, אתם על אקו 99 FM בכבישים. כביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 4 ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים, וגם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד צומת עין המפרץ, וגם עוד כביש 4 ממחלף אם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כל היום על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
7: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: דלתות פנים?
12: הקרב בריח.
11: דלתות פנים איכותיות?
12: הקרב בריח.
11: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
12: הקרב בריח.
13: 720
14: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: בקו נמכר יותר,
17: יותר,
16: יותר,
17: יותר,
16: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
19: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
20: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
2: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
3: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC הלטקר ועמותת אמן.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: בדיוק על הרגע הזה שהמסיבה נגמרת, האור עולה על החושך, ולא בא לו, לא בא לו שהלילה ייגמר. וגם לי לא בא שהזמן שלי איתכם כאן, אבל תשמעו, כמעט 6 דקות לפני 6. וחיים גיל בכל זאת רוצה גם. הוא כבר כאן עם עוד ועוד מוזיקה להנים מלחם את הערב הזה. אני סטלי סולומונוב אומר תודה ענקית לעידית אבשלומי על העריכה המוסיקלית. אתם ואני נשתמע שוב מחר, אותו מקום, אותה שעה. תום חלד, טכנאי השידור, ברור, איך לא אמרתי אותך? מה זאת אומרת? הנה, אני אגיד פעמיים. תום חלד, טכנאי השידור. יאללה, אנחנו נשתמע מחר עד אז, עשו חיים היו טובים? יאללה, ביי.
1: אתם מאזינים לאקו.
2: לאקו 99 FM.
3: 99 FM.

0: מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: תודה ברי!
4: תודה לאביתר, תודה לאקו 99!
5: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
6: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
7: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
8: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
6: כרטיסים ב-99 שקלים.
7: והפעם גדלנו.
8: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
6: מי יופתיע הפעם?
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: ועכשיו, חיים גיל.
8: מוזיקה מעולה.
10: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
11: שלום וערב טוב לכם, שש עכשיו באקו 99 FM, פותחים את מהדורת יום שני עם מוזיקה מעולה לפתוח איתה את הערב. שחף יעל עורכת, אני חיים גיל. נתחיל עם מלאני סי, Never Be The Same Again. אנחנו כאן עד 8, שתהיה לכם האזנה מעולה.
8: מוזיקה מעולה.
10: מוזיקה מעולה.
8: כל

You Learn של אלניס מוריסט. אתם על הקוד 99, אנחנו מתרגשים, נרגשים להשיק את ההופתעה 4, זה קורה בתשיעי לתשיעי, 99 שקלים, אמפי פארק רעננה, ואנחנו גדלנו ועברנו לוקיישן בשבילכם המאזינים, הכרטיסים בהופתעות הקודמות נגמרו די מהר, ואנחנו באמת רוצים שעוד אנשים יחוו איתנו את זה, כי זה באמת כיף אדיר. אז נשארו רק כרטיסים בדשא, מהרו להזמין, אפשר להשיג כרטיסים באינסטגרם או בפייסבוק של אקו 99, או שתשלחו בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-4399 054-999-4399.

0: התנועה. 6:15 עכשיו, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1, עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל, וכביש 4, עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה עד לצומת הדסים, עוד בכביש 4 באזור הצפון, עמוס מהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד לצומת עין המפרץ. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה ראשונה ונשוב עם פיטר ביון אנד ג'ון, השיר שוואו חוגג 20 שנה. כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך, התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: שלמה ארצי עם תחת שמיים תיכון, 19 דקות לפני 7. עוד מעט נמשיך עם המוזיקה, אבל עכשיו דיווחי תנועה. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש 4 עדיין עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אל העדכונים, אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב עם עוד מוזיקה מעולה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
7: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
8: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

לני קרביץ, always on the run. 8:08. אתם על הערב השני של השבוע, כאן באקו 99 FM. עוד מוזיקה ישר לאוזניים שלכם, ככה, בלי תיווך. תכף אמיר ובן, ונספר לכם שאנחנו כאן עד 8, ואתם מוזמנים?

באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
2: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
1: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלת'קר ועמותת אמן.
4: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
5: לובינסקי
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
8: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
7: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד, עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
9: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
10: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
11: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
12: הפתעה!
13: תודה ברי! תודה לאביתר, תודה לקו 99!
14: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
15: הופתעה, בתשעה בספטמבר.
16: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
17: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
15: כרטיסים ב-99 שקלים.
16: והפעם גדלנו.
17: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
15: מי הופתיע הפעם?
10: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
18: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: ועכשיו חיים גיל,
17: מוזיקה מעולה.
19: כל היום, כל היום, כל היום.
20: שוב שלום וערב טוב לכם, שבע ועוד דקה. אתם על הערב השני של השבוע כאן באקו 99 FM, עוד מוזיקה ישר לאוזניים שלכם. גם עכשיו שחף יעל עורכת, אני חיים גיל, ונתחיל עם יאלי סובול ומלני פרס, לרוץ מהר, אנחנו עד שמונה, אז אנא מעולה.
17: מוזיקה מעולה,
19: מוזיקה מעולה,
17: כל היום.

שתי ענקיות, טיילור סוויפט ולאנה דל ריי, סנו און דה ביץ', 7:09, שוב שלום לכם, אתם על הערב השני של השבוע, כאן באקו 99 FM, ולפני שנמשיך, אנחנו מתרגשים להשיק את ההופתעה 4. זה קורה ב9.9, 99 שקלים, אמפי פארק רעננה, שזה מקום מהמם, כיפי, נגיש ונוח, ויש מלא חנייה למי שחושש. אז נשארו רק כרטיסים אחרונים בדשא, אז מהרו להזמין. כרטיסים אפשר להשיג עכשיו באינסטגרם או בפייסבוק של אקו 99, או לשלוח בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-4399. 054-999-4399, כן, מה לעשות, שרידות. 99.

אריאל זילבר, מישהו. 7:22, אתם עלקו 99 FM. ממשיכים מכאן עם אלנה, אלנה מיילס כמובן.

אלה הם NXT Preachers. 747, אתם על אקו 99 FM, ועכשיו שיר חדש ששרה מעיין שקד, כתב והלחין דוד בן בסט. השיר נקרא שיר געגוע, והוא מוקדש לזכרם של סיוון אלקבץ ונאור חסידים שנרצחו ב-7 באוקטובר בכפר עזה.

אלטון ג'ון עם Sacrifice. 8:06, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב השני של השבוע. תודה רבה לשחפיאל שבחרה לכם. אני חיים גיל, תודה כמובן גם לתום חלד טכנאי השידור. נספר שמיד אחרי החדשות עדי הדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים את חלקנו עם החברים של נטשה על קו הזינוק. שיהיה לכם ערב טוב, שקט, עם בשורות טובות. ביי, להתראות.

0: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: כן.
1: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
2: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
1: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
2: ברור.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: אקו 99 מוזיקה מעולה,
3: מוזיקה מעולה
2: כל היום.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
5: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ מאיים ברשת החברתית שלו, בכל פעם שאיראן תהרוג חייל אמריקני, היא תשלם על ההרג הזה פי כמה וכמה. הנחיה זו הועברה למזכיר המלחמה פיט הגסט, ליושב ראש המטות המשולבים דני קיין, ולכל מנהיג בצבא. כאן אצלנו בשעה זו מתקיים דיון ביטחוני בעניין ההסלמה במעמד ראש הממשלה נתניהו. ובעקבות איומיו של ראש עיריית ניו יורק, זהורן ממדני, לעצור את ראש הממשלה נתניהו כשזה יגיע לנאום בעצרת האום בחודש ספטמבר, הנשיא טראמפ מוסיף ומבהיר, נתניהו לא יעצר בשום צורה או דרך בזמן שהותו בארצות הברית. הוא נלחם נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, שהרגה עשרות אלפי מפגינים חפים מפשע, ובילתה את 47 השנים האחרונות בהריגת חיילים אמריקנים ואחרים. דברי הנשיא טראמפ. צבא לבנון בהודעה בעקבות תחילת יישום הפיילוט בדרום לבנון, היחידות הצבאיות ממשיכות לבצע את משימותיהן באזורים הדרומיים. במקביל, מתבצע מעקב יחד עם קבוצת התאום הצבאי המיוחדת ללבנון כדי להתחיל את הפריסה לאחר נסיגת ישראל. ההצבעה בפריימריז של הדמוקרטים נסגרה כאשר 97 אלף מתפקדים הצביעו, כשהם למעלה מ-86% מסך כל המצביעים. כתבתנו דפנה ליאל מעדכנת כי הערכה היא שחברי הכנסת המכהנים ממוקמים במקום גבוה ברשימה, ואיתם גם יאיה פינק, עמרי רונן, גבי לסקי ומיכל רוזין. בנמל התעופה בן גוריון צפוי להתקיים דיון חירום, כשכותרתו אזהרה חריפה בנוגע למתדלקים האחרונים בישראל. אם 7 מתדלקים נוספים יוצבו, יבוטלו 5,000 כרטיסי טיסה ביום החל מ-1 באוגוסט, כך מפרסם כתבנו דין פישר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
7: עכשיו בארקיה, היסעות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
8: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט, עוד ירידה קלה בטמפרטורות מצפה לנו מחר, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ולמרות זאת עדיין חם מעט מהרגיל העונה, או מסחום בינוני בערים כבד בשאר האזורים בארץ. בימים רביעי וחמישי תורגש התחממות והתייבשות מחודשת, בעיקר באזורי הערים, לאורך מישור החוף יהיה הביל, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
6: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
10: ועכשיו, עדי אדר.
2: מוזיקה מעולה.
10: כל היום.
11: מתרוצצים, אנחנו מציעים מנוחה, אם אתם לא זזים אז תנועה. ולבן קחו אותנו כאן לשעה כזאת של מוזיקה. היי היי היי, מה שלומכם? ברוכים הבאים, יום שני בשבוע זה כזה ערב עם מוזיקה, אתם יודעים, לא שונה מהרבה ערבים אחרים. אמיר ציימן ערך את מה שאנחנו שומעים כאן
12: כל היום.
11: אני אתם תום, המכונה תום סקיחלה, טכנאי השידור, אני עדי אדר, הנה אנחנו פותחים עם Pet Shop Boys. Different. מרגישים שבאתם. וטוב שכך.

תרומתו היוצאת דופן למוזיקה וגם בטקס קליאו, זכה בפרס של כבוד, טקס שמחולקים בו פרסים ספרותיים, פרסי הוקרה, וזה היה במאי האחרון בניו יורק השנה, וגם על ספר הזיכרונות שלו, Night People, How to be a DJ in 90s בניו יורק סיטי. שככה מרבה לעסוק בזיכרונות שלו מתחילת הדרך בסצנת המועדונים של שנות ה-90, בהשפעה שלו התרבותית הרחבה. ייצור הרבה דברים האיש הזה מייצר, הרבה אומנות כתובה, נשמעת, נראית. והנה אנחנו עושים הפסקה שכזאת, אצלנו נשמע כאן את פרנס גל, אחרי הפסקה קצרה מאוד ועוד מוזיקה בהמשך, חכו, אנחנו חוזרים מיד אחריה.

אחד השירים, הדבר הזה של מרק רונסון, יחד עם בוי ג'ורג' ו-Somebody to Love Me. מרק רונסון זכה בהרבה פרסים השנה, והשנה רק בחצי שלה, זה קרה בטקס הברית, שם זכה בפרס על תרומה.

0: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואין התרופה.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

קניתם כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.

only happy when it rains. עם הקישור הזה אתם כאן איתנו ביקו 99 FM, ואנחנו מציעים מוזיקה והרבה ממנה. הנה הגענו למחצית השעה שלנו יחד, זה אומר שאנחנו ממשיכים לעוד כזאת. נעשה הפסקה, נשוב יחד עם Tears for Fears ועוד דברים שיהיו כאן בהמשך. אנחנו חוזרים מיד אחריה.

0: אברי!
1: תודה לאביתר, תודה לקו 99!
2: הופתעה!
3: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
2: הופתעה!
4: הופתעה, בתשעה בספטמבר.
5: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
6: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
4: כרטיסים ב-99 שקלים.
5: והפעם גדלנו.
6: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
4: מי יופתיע הפעם? עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
15: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
19: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.

מלא יש שם עם הגיטרות, מה? כמו שם לקראת סוף השיר, והוא נראה כזה עדין ותמים, אדווין קולינס ו-Girl Like You, זה מה שלוקח אותנו לסיום השעה הזאת כאן שלנו יחד. היי, לא נפלט שנגיד לכם, תודה שבאתם להיות איתנו כאן ביחד, תודה גם לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, ולתום חלד שהיה טכנאי השידור, תומסקי הייתה נהדר, עוד הרבה מוזיקה כאן גם אחריי לתוך כל הלילה הזה, שיבוא לנו רק שקט וטוב, והרבה בשורות טובות, הנה הנה. ג'ימי, הנדריקס, All Along the Watchtower, הסיפור הזה. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר, בשמונה בערב, אז שמרו על עצמכם, ביי ביי ביי.

0: צביבן.
1: מוזיקה מעולה.

0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
3: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
4: רק לבריח.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רק לבריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסטייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון. אין עוד דו.

באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.

0: תודה ברי!
1: תודה לאביתר, תודה לקו 99!
2: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
3: הפתעה, בתשעה בספטמבר
4: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי
5: בבקשה אל תגידו לי שכרטיסים ב...
3: כרטיסים ב-99 שקלים
4: והפעם גדלנו
5: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה
3: מי יופתיע הפעם?
5: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
6: זה פשוט הרבה יותר נוח.
5: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
10: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
14: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
15: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
16: רוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
17: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבית 9298.
19: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

Ah.

שלומי. מוזיקה מעולה.

0: תודה ברי!
1: תודה לאביתר, תודה לקו 99!
2: הופתעה!
3: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
4: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
5: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
6: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
4: כרטיסים ב-99 שקלים.
5: והפעם גדלנו.
6: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
4: מי יופתיע הפעם?

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: 720
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: Yeah, I know. Recorded, man.
1: Yeah,
0: I could dig it.
1: Solid.

0: תודה ברי!
1: תודה לאביתר, תודה לקו 99!
2: הופתעה!
3: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
4: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
5: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
6: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
4: כרטיסים ב-99 שקלים.
5: והפעם גדלנו.
6: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
4: מי יופתיע הפעם?
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: 720
10: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
12: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
11: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

כי נווה מדבר בשביל גרון יבש. כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד גרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת מול מיטה בתכסיסים, היא מפהקת. בא לה רעש, הצעתי שקט, היא ססה קצת פל, בסוף היא לא הצביעה נגד. וזה עדים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. מה יש בך שגרם לי לשים בצד את ההסל? המדה עוד לא מבין את זה, אני יודע. האנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולטה עם סלטה.